higher consciousness. Help me, O Allah.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vogušća.
1: Dok je trčao slinav, kalver mama, sanjo je o uvalama. Čisto more s plažom, pješčano. Dok je trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama. Tajne priče o nebu, zvijezdama.

danu s vrećom preko ramena. Ostavio je majku samu, skapijenu mahala. Na ligurama s djecom spustio

0: se vozili nazad u hotel. Ah, mu je boljela svaka rupa i jendek. Amortizeri nisu mogli ublažit loše puteve i tužni degenik. Opušten što ne mora više držat dijetu, on potpije iz šiše i zapali cigar. I crncu Samiju i sudi Hansu održa jedan kraći recital.
1: Jajane, nekako ovdje, godine spojo je te. Ova zemlja ne trpi pjaneje, vizionaje, arhitekte. Predvidit, namještit, niko vođe nema tu pamet. E, šofer, stande ovdje. Hajde, vodi

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Ko rano rani, jedan radio sluša.
1: Sve informacije na jednoj frekvenciji.
0: Najnovije vijesti.
1: Stanje na putevima.
0: Vremenska prognoza.
1: Izvještaj komunalnih službi.
0: I još mnogo toga.
1: Jutarnji program Radija Vokša. Uhvatite svaki trenutak jutra.
0: Puls grada na 88,2 MHz.
2: Poštovani slušaoci programa Radija Vogošća, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u naš jutarnji program. I ovog jutra, u ponedjeljak, 28. dana mjeseca septembra, septembra koji je na izmaku, družimo se sve do 11 sati. Nadam se da ste uživali u vikendu koji je za nama, da ste se odmorili, naakumulirali pozitivnom energijom, napunili baterije i spremno krećete u novu radnu sedmicu. Moje ime je Azra Grbo, a kao i obično na samom početku slušamo vogošćansku neformalnu himnu, ali prije toga poruka naših poslovnog partnera.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđen za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
3: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku, kapija je tu od grada

0: Radio Vogošće.
1: Ono što slijedi među prvim informacijama, kao i obično, informacija kakvo nas to vrijeme očekuje danas. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Dio prije podneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove će biti magli i niske oblačnosti. Vjetar slab sjevero-istočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura između 4 i 9 na jugu zemlje od 13 do 18, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 25 na jugu zemlje do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura oko 6, a najviša dnevna oko 22 stepena. U svakom slučaju, na početku smo nove radne sedmice, lagano, bez žurbe, fino, gdje god ste krenuli, neka vam je uspješan i sretan.

0: na 88,2 MHz.
1: Poštovani slušaoci, ovo je jutarnji program Radija Vogoše, izdanje za ponedjeljak, 28. dan mjeseca septembra. Ono što slijedi jeste kratka informacija iz Bihamka. Vikend je iza nas, a nakon uobičajenih gužvi na graničnim prijelazima, ovog jutra očekujemo pojačanu frekvenciju vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtijeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je i vlažan. Samim tim poruka budite oprezni kao učesnici u saobraćaju, posebno vozači, a onda naravno i pješaci i svi ostali. Nadam se da je pred svima nama još jedan prekrasan, ugodan dan. U skladu s tim ide odlična pjesma. Oh, što te volim, joj!

Čarobni grah. Jednom davno u malom kraljevstvu sa svojom majkom na malinom imanju živio je jedan siromašni dječak. Malo kraljevstvo bilo je veselo, bogato i raskošno. Gotovo svi su živjeli u sreći i blagostanju. Nikome ništa nije nedostajalo, kralj je bio sretan, kraljica je bila sretna i ljudi iz kraljevstva bili su još sretniji. Sve je bilo na svom mjestu, onako kako treba biti, ali onda, jednog dana, u malo kraljevstvo dolutao je strašni div. Bio je to najveći i najstrašniji div na svijetu. Pokrao je svo blago u kraljevstvu, opustošio polja, počupao sva stabla i pogazio svo cvijeće. Zatim je sve što je ukrao naprtio na leđa i nestao. Nikoga nije mogao pronaći. I svi su bili jako tužni, jer su ostali bez svega što su imali. Svi, osim siromašnog dječaka s početka priče. Za njega to i nije bila neka promjena, jer on nikada nije ni imao ništa. Jednoga dana, majka ga zamoli da ode na pijacu i proda jedino što je posjedovala, jednu malu kravu. Na putu do pijace, dječak je sreo neobičnog vilenjaka, koji ga je nagovorio da zamijeni kravu za 3 zrna graha. Ubijedio ga je da je grah čaroban. Kada se dječak vratio kući, njegova majka je bila jako razočarana. Nije mogla vjerovati da je toliko naivan, da je zamijenio jedino što su imali za 3 zrna graha. Ona je bila osoba koja nije vjerovala u čaroliju. Bila je ljuta i bacila je grah kroz prozor. Sljedećeg jutra dječaka je iznenadila golema stabljika graha pod prozorom. Izrasla je na mjestu gdje je majka jučer bacila čarobni grah. On se odluči popeti uz tu stabljiku. Penjao se, penjao sve dok nije stigao do samog vrha, a tamo na vrhu među oblacima otkrio je nešto neizrecivo čudnovato. Dvorac strašnog diva. Sve je bilo tako ogromno u tom dvorcu. Odjednom dječak začuje duboki i hrapavi glas. Njušim ljude! Dječak se brzo sakrije u ormarić, a ogromni div uđe u sobu i sjedne u ogromni naslonjač. Zatim div pogledom potraži zlatnu kokoš i reče joj: nesi. I ona mu da zlatno jaje. Potom div reče: sviraj. I zlatna harfa koja je stajala u blizini počne sama od sebe da svira. Bio je to najljepši zvuk koji je dječak skriven u ormaru ikada čuo. Dok je harfa svirala, div zaspi. Dječak se išulja iz ormarića, uze kokoš i harfu i da se u bijeg. U to se div probudi, potrča za njim, ne bi li ga ulovio. Ali dječak, onako mali, puno brže je i spretnije silazio niz stabljiku nego li div. Kada je majka ugledala svu

svog sina, brzo je zgrabila sjekiru i posjekla divovsku stabljiku. Div se strovali na zemlju u svojoj veličini i težini. I od tada ga više niko nikada nije vidio. A dječak i njegova majka, zahvaljujući kokoški koja nese zlatna jaja i zahvaljujući zlatnoj harfi, živjeli su sretno i veselo do kraja života.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Vijesti Radija Vogošća.
2: Poštovani slušaoci, 8 sati, vrijeme za vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorila je stranke i kandidate, njihove pristalce i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih lista. Krajem prošle godine Centralna izborna komisija izrekla je maksimalnu kaznu od 30.000 maraka SNSD-u zbog govora mržnje. Sud Bosne i Hercegovine u dva slučaja je govor mržnje sankcionisao zatvorskom kaznom. Radnici ZETA i Zagrebačkog holdinga jutros u 3 sata i 30 minuta stupili su u štrajk nakon što sindikati i uprave gradskih kompanija nisu uspjeli postići dogovor o novim kolektivnim ugovorima. Štrajk bi mogao izazvati velike poremećaje u javnom prijevozu, ali i komunalnim uslugama u Zagrebu. Grčka i Turska međusobno se optužuju da su odgovorne za sve veće napetosti između dvije zemlje. Riječ je o teritorijalnim vodama, teritorijalnim pretenzijama i uticaju na Sredozemlju. Situacija se sve više zaoštrava. Državna izložba bosansko-hercegovačke fotografije Foto BiH 2026 otvorena je u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. Publici je predstavljeno 100 fotografija umjetnika iz cijele Bosne i Hercegovine. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 19 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
3: Još sam uvijek onaj stari.

dobili iz tekvando kluba Victory. Kažu u ovoj informaciji da je Victory opet među najboljim klubovima, nastupio je na 15. Hadžičkom prijateljskom takmičenju i ostvario fantastične rezultate. Znači, prvo mjesto ekipno, juniori i juniorke, drugo ekipno mjesto kadeti i kadetkinje i treće ekipno mjesto u ukupnom plasmanu. Prva mjesta i zlatne medalje osvojili su Hatidža Čovrk, Zeyneb Manso, Ilma Hadrović, Merjem Mehmedović, najbolja juniorka turnira, Emra Durmić, a druga mjesta i srebrne medalje osvojili su Ibrahim Delić, Džejla Osmanović, Emin Đulić, Jahija Halil, Imran Kulo, Davud Halil, Sara Biogradlija, Adna Selimbašić, dok su treća mjesta i bronzane medalje osvojili Ajša Ajazaj, Merije Mustafić, Ibrahim Kulo i Emina Bektić. Iz kluba kažu velike čestitke svim našim takmičarima na ostvarenim rezultatima, borbenosti i trudu koju su pokazali na tatamiju. Hvala našim roditeljima na ogromnoj podršci i povjerenju, kao i trenerima na radu, trudu i posvećenosti. Victory ide dalje. Tako kažu i poručuju iz Svogošanskog tekvando kluba Victory. Čestitamo naravno na novom uspjehu. Želimo također da nastavljaju istim stopama i u budućnosti naša draga dječica, ali prije svega da uživaju u onome čime se bavi.

Nadam se da ste otvorili oči i da ste nasmješeni i da je pred vama još jedan uspješan dan bez obzira da li radite ili ste planirali neke svoje privatne aktivnosti. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća, informacije koje nam trebaju i koje nam mnogo znače. Svakako jedna od tih informacija jeste informacija koju redovno pratimo iz preduzeća Vodovodi i kanalizacija Sarajevo. Zbog radova na popravci kvarova na vodovodnoj mreži danas može doći do prekida u vodosnabdjevanju više sarajevskih naselja i ulica. Kako su saopćili iz nadležnog vodovodnog preduzeća, radovi se izvode u okviru redovnog održavanja vodovodnog sistema, a prekidi su mogući u 31. ulici, među kojima ima zaista mnogo ulica na području općine Vogošća, pa eto, pripremite se. Ulice su sljedeće: Rakovička cesta, Polje, Rasnička cesta, Muhidina Čomag i Orahov Brijeg, Ramiza Gugača, Blagovac 3, Donji Hotonj, Sulejmana, Pačarza Hođi, Požegina, Brbanjuša, Ispod Oraha, Uglješe Uzelca, Porodice Prašović, Ali Efendije Lokvančića, Kasima Begića, Olivera Ibrahimovića, Ramiza Salčena, Safeta Zajke, Novi Rezervoar, Branilaca

Hotonja, Uglješći, Muje Šejte, Jošanička, Jošanička 3, Zahira Panjate, Čamila Sijarića, Josipa Pančića, 12. mart, doktorce Silvije Rezvanbegović i Stupska. Evo zaista veliki broj ulica danas bez vode, a normalizacija u vodosnabdjevanju se očekuje nakon završetka radova u poslijepodnevnim satima, tako poručuje iz preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 9 sati, vrijeme za vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorila je stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih lista. Krajem prošle godine CIK je izrekao maksimalnu kaznu od 30.000 maraka SNSD-u zbog govora mržnje. Sud Bosne i Hercegovine u dva slučaja je govor mržnje sankcionisao zatvorskom kaznom. Radnici Zeta i Zagrebačkog holdinga jutros u 3:30 stupili su u štrajk nakon što sindikati i uprave gradskih kompanija nisu uspjeli postići dogovor o novim kolektivnim ugovorima. Štrajk bi mogao izazvati velike poremećaje u javnom prijevozu, ali i komunalnim uslugama u Zagrebu. Protuteroristička policija u Velikoj Britaniji istražuje da li Iran stoji iza sumnjive bombaške zavjere nakon što su naoružani policajci pronašli eksploziv u tri kombija parkirana nekoliko minuta od baze Rafa koju koristi američka vojska. Državna izložba bosansko-hercegovačke fotografije Foto BiH 2026 otvorena je u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. Publici je predstavljeno 100 fotografija umjetnika iz cijele Bosne i Hercegovine. Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 19 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pilića juha sa tjesteninom Bispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Poštovani slušaoci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća, znači frekvencija 88.2. Ovo je jutarnji program, a vrijeme je da najavimo i pozdravimo dragu gošću ovog jutra sa nama, književnica naša Vogošćanka Elmira Helač Mekić. Dobro jutro, dobrodošli i drago mi je da ste gošća jutarnjeg programa.
2: Dobro jutro vama, vašim cijenjenim slušateljima i hvala na pozivu. Sa zadovoljstvom ću se uvijek odazvati, odazivala sam se vašem pozivu.
1: Pričali smo mi bezbroj puta u programskim sadržajima radio televizije Vogošća o svemu onome što vi radite, o vašem druženju sa knjigom, sa pisanom riječju. A ovaj put povod za razgovor jeste književna noć koja će biti održana u srijedu 30. ovog mjeseca u 18 sati u Evropskoj kući kulture i nacionalnih manjina, a sve povodom, odnosno u susret mjesecu knjige, mjesecu oktobru, znači dječjoj nedjelji i tako dalje. O čemu se zapravo radi, draga Elmira?
2: Pa evo ovako, lijepo ste to rekli, da ne ponavljam, znači u srijedu u 18 sati desit će se jedno lijepo književno druženje, druženje s prijateljima knjige. Povod je, približava nam se, to jest najavit ćemo i idemo u susret mjesecu knjige, jel, od sutra je mjesec, oktobar, mjesec knjige, sedmici djeteta i danu učitelja. Naravno, književna promocija se odnosi na jedan fini revijalni osvrt na sve ono što sam ja do sad napisala, pa onda idemo dalje.
1: Sada kada ste rekli sve ono što ste vi napisali, napisali ste mnogo toga, hoćete li sada spomenuti neke svoje knjige koje ste izdali i kakve su zapravo reakcije? Evo, vi održavate promocije širom Bosne i Hercegovine, mislim da svi oni koji vas poznaju, koji se druže sa vama, a zapravo i djeca koju učite, su oduševljeni sa vašim riječima i osvrćete se na aktuelne teme koje se odnose na djecu i mladi.
2: Pa evo, pišem uglavnom formu romana. Izdala sam do sad romane Kamen kaldrma, Djetinstvo jednog vremena, Psi s raskrsnice i Milu. Dvije zbirke basni, Mačak vegetarijanac i Žaba u štiklama i Horozgrad. I jednu slikovnicu stripu Sarajevska priča. Evo, mogu vam odati jednu malu tajnu. U pripremi je nova knjiga, Bajkovite i basnovite priče. Ja se iskreno nadam da će do kraja godine i ona izaći iz štampe.
1: Kako nastaju zapravo vaše knjige?
2: Da vam kažem nešto, ja sam nekako spojila svoje životno i profesionalno iskustvo. Poznato vam je da ja radim u školi, radim kao učiteljica i vrlo jednostavno družim se s djecom, jel, sav svoj životni vijek i radni vijek. Tako da ja osluškujem, pratim i saznam ono što djecu zanima, ono što je aktuelno, ono što je savremeno. Znate, svako vrijeme donosi neke nove teme, donosi neka nova interesovanja i u tom smislu ja se i pokušavam baviti problemima prevencije vršnjačkog nasilja, prijateljstvom, ne znam, razvijanjem empatije prema životinjama, odrastanjem, teenage godinama, društvenim mrežama, ovim društvenim tehnologijama.

0: Znači, sve ono što je prisutno odrastanju današnjeg djeteta. Tako da, nije teško, vjerujte, odabrati temu o kojoj ćete pisati i djeci, što je najljepše od svega, djeca čitaju, samo treba prilagoditi stil i temu interesovanjima djece.
1: Upravo kao da ste mi pročitali misli, želim vas pitati koliko zapravo djeca danas čitaju. Evo, nekad je to bilo potpuno normalno da djeca odlaze u školsku ili u gradsku biblioteku i da čitaju različite vrste štiva, međutim danas je neko drugo vrijeme. E sada na učiteljima, na učiteljicama je ogromna odgovornost. Mislim da roditelji tu pomalo zanemaruju svoju ulogu, ono, znate, od ranog djetinjstva da čitamo priče svojoj djeci prilikom uspavljivanja ili nešto slično, pa kakva je situacija? Evo, koliko ste vi imali iskustvo da možda kod nekih dječaka i djevojčica probudite ljubav prema knjizi, prema pisanoj riječi?
0: A da, nekod, kod puno njih, ali s druge strane, upravo ste, razvijanje ljubavi prema knjizi, navike čitanja, dešava se u najranijem dobu. Znači, djeci bi trebali čitati još u predškolskom dobu, dok su mali, spomenuli ste čitanje bajke za laku noć i tako dalje. I na taj način djeci se upoznaje sa svijetom mašte, jel tako, s knjigom, vremenom počinje, nastavlja, jel tako, sa druženje sa knjigom i u nekom zrelijem dobu ta navika koju razvijam u tom najranijem periodu djetetovog života postaje potreba. E sad, ja ne mogu generalizirati zaista i mi se definitivno ne bavimo statistikama, mi smo književnice, ali mogu reći ono sve iskustva sa promocija. Bili ste na nekim od njih. Zaista i veliki, veliki broj roditelja dovede i dođe sa svojom djecom na promociju knjige, što je pokazatelj da su roditelji zainteresirani, učitelji u školama, svi mi dajemo sve od sebe da promovišemo čitanje, da ukazujemo na važnost čitanja. Tako da ja odgovorno tvrdim da djeca čitaju, samo im treba dati priliku da imaju izbor, da čitaju neka djela koja su njima bliska, teme, upravo ono o čemu smo malo prije razgovarali, teme, o temama koje su njima bliske, i sigurna sam da će ta čitalačka publika mlada biti svakim danom sve brojnija.
1: E sada imali smo priliku da propratimo i zabilježimo vaše promocije ovdje u Vogošći. Sve su bile izuzetno dobro posjećene i reakcije su bile zaista sjajne. Recite nam nešto o ostalim promocijama. Kakve su reakcije? Gdje je bilo najviše interesa i koliko zapravo u drugim bosansko-hercegovačkim gradovima treba ovakvih događaja?
0: Da vam kažem, obzirom da ja jako puno putujem, odgovorno mogu reći da su moje promocije, govorim o svojim promocijama, izuzetno dobro propraćene u svim gradovima u Bosni i Hercegovini, mjestima bih ja rekla, ne obilazim ja samo i ne gostujem u gradovima. U Sarajevu svjedoci ste da zaista svaka moja promocija, budem ponosna, preponosna, i poslije svake promocije pitam se čime sam ja ovo zaslužila, što mi se dešava. Tako da raspoloženi su i roditelji i učitelji da usmjere djecu prema knjizi, samo im trebamo dati priliku. Znate šta, ako jedna biblioteka gradska ili škola ne organizira neku od promocija, mene, mojih kolega, kolegica, apsolutno, djeca nemaju ni priliku da pristuju toj promociji, da se upoznaju s tom knjigom i da požele možda da je pročitaju, jel tako? Tako da mislim da bi trebalo malo više brige o knjizi i o književnicima nego brige o tome koliko će promocije biti posjećene, jer zaista budu posjećene. Zavisi jel, od mjesta, zavisi od sredine, ali ja apsolutno nemam taj problem. Na mojim promocijama se uvijek traži jedna stolca više i ponosna sam na to zaista. Onda nastaje onaj osjećaj, znate, kad ja budem malo tužna, jer nisam u prilici da poklonim neku knjigu uvijek. Nema podrške, znate, niste vi uvijek u prilici ni da odjete, da posjetite neko mjesto, pogotovo ja koja sam zaposlena, imam svoj posao, jel tako? Ovo je moje slobodno vrijeme, ovo sad je moje slobodno vrijeme. Tako da nekako budem tužna zbog institucija, zbog ministarstava koje bi trebalo da se bave knjigom, djecom, puna su nam usta djece, čitanja, knjige, znate.

0: te tamo negdje u neki tefterčić zabilježim. To je osnovna škola na stupu, privatna osnovna škola, osnovna škola Marif, osnovna škola da pomoste mi malo Suhotonju
1: Izet Šabić.
0: Evo da ne nabrajam sad, da ne gubimo vrijeme, ima desetak zakazanih gostovanja, dovoljno sasvim, možda malo i previše obzirom na moje slobodno vrijeme, ali evo, potruču se da ispoštujem sve ljude koji su, evo, mi učinili čast pa me pozvali na druženje.
1: Evo, lagano razgovor privodimo kraju, ukoliko smo nešto propustili da kažemo, slobodno izvolite i da pozovemo sve koji nas slušaju, i djecu i mlade, ali i odrasle, zašto da ne, da se vrate ukoliko su odlutali iz tog čarobnog svijeta knjige, da pronađu za sebe neko štivo, da uživaju, dolazi nam jesen i zima, nekako mi je to baš vrijeme za druženje s knjigom, ono, jeste. Topla dekca,
0: knjiga, sketa, vatra,
1: čaj ili jeste. Kapca, šta ko voli.
0: Tako je. Predivan je osjećaj vratiti i konstantno vraćati dijete u sebi. Zaista nema veće radosti. I naravno da pozivam sve ljubitelje knjige, ljubitelje lijepe riječi, ljubitelje druženja, sve ljude koji mogu organizirati svoje slobodno vrijeme, da porodično svrate do Ciglana, da dođu u Evropsku kuću kulture i nacionalnih manjina u srijedu u 6 sati ili 18 sati, da se družimo, evo, s knjigom, da se družimo.
1: Da, a bit će druženje sjajno.
0: I ja se nadam.
1: Hvala vam lijepo za ovo gostovanje.
0: Hvala vama na pozivu i želim vam uspješan nastavak radnog dana.
1: Hvala još jednom, poštovani slušaoci, ovog jutra naša i vaša gošća je bila naša vogošćanska književnica Elmira Helać-Mekić. Znači, ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća. Ovo je naš jutarnji program. Jutro.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa Napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđen za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

Poštovani slušalci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća. U centru Sarajeva je zabilježen neobičan prizor, naime lisica je snimljena u ulici Čobanija. Lisica je prema navodima viđena na području Čobanije u neposrednoj blizini gradskog centra. Fotografija je nastala u ranim jutarnjim satima 28. septembra, znači ovog jutra. Iako lisice nisu uobičajen prizor u užem centru grada, njihova pojava u urbanim sredinama nije nepoznata. U potrazi za hranu mogu zalaziti u naseljena područja, posebno tokom noći kada je na ulicama manje ljudi. Građanima se savjetuje da divljo životinje ne prilaze i ne pokušavaju je hraniti ili uhvatiti. Ukoliko se lisica ponaša neuobičajeno ili djeluje bolesno i povrijeđeno, potrebno je obavijestiti nadležne službe. Eto tako, zabilježena lisica, neobičan prizor u centru Sarajeva, u ulici Čobanija. Malo su i životinje zbunjene, ne znaju gdje im je mjesto gdje trebaju živjeti, siđu malo do grada, šta ćete.

A u jutarnjem programu, kao i obično, donosimo informacije iz Bosne i Hercegovine, ali i svijeta. Evo jedna iz svijeta, neobična. Kaže, haos na svadbi, gosti se fizički sukobili, interveniralo 11 patrola, mladoženja završi u pritvoru. Svadbeno slavlje u Donjoj Bavarskoj u noći sa subote na nedjelju pretvorilo se u masovni fizički obračun u kojem je povrijeđeno ukupno 11 osoba, među kojima je 6 policijskih službenika, oprostite, i otac mladenke. Prema policijskom izvještaju, sukob je izbio u kasnim večernjim satima u jednom restoranu u kojem se održavala svadba. Nakon što su se gosti, koji su prema navodima policije bili vidno alkoholizirani, prvo verbalno, a zatim i fizički sukobili, na mjesto događaja upućene su policijske patrole. Kako je situacija izmakla kontroli, na intervenciju je upućeno čak 11 policijskih patrola kako bi razdvojile sukobljene strane i zaustavile nasilje. Među povrijeđenima je i 46-godišnji otac mladenke, dok je njegov 26-godišnji zet umjesto na brašnom putovanju noć proveo u policijskom pritvoru. Pored mladoženje, policija je privela i njegovog 31-godišnjeg brata, gosta, i još jednog 28-godišnjaka koji su se zajedno s njima fizički suprotstavili policijskim službenicima. Tokom sukoba oštećen je i dio inventara u ugostiteljskog objekta, tačan iznos materijalne štete za sada nije saopćen. Eto, zaista svašta dešava u svijetu. Nadamo se da neće dolaziti u buduće do ovakvih situacija. Na svadbama, na feštama treba da se samo zabavljamo.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 10 sati, vrijeme za vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine upozorila je stranke i kandidate, njihove pristalice i medije da će strogo kažnjavati govor mržnje u javnom prostoru, uključujući uklanjanje kandidata sa izbornih lista. Krajem prošle godine CIK je izrekao maksimalnu kaznu od 30.000 maraka SNSD-u zbog govora mržnje. Sud Bosne i Hercegovine u dva slučaja govor mržnje je sankcionisao zatvorskom kaznom. Radnici ZET-a i Zagrebačkog holdinga jutro su u 3 sata i 30 minuta stupili su u štrajk nakon što sindikati i uprave gradskih kompanija nisu uspjeli postići dogovor o novim kolektivnim ugovorima. Štrajk bi mogao izazvati velike poremećaje u javnom prijevozu, ali i komunalnim uslugama u Zagrebu. Protuteroristička policija u Velikoj Britaniji istražuje da li Iran stoji iza sumnjive bombaške zavjere nakon što su naoružani policajci pronašli eksploziv u tri kombija parkirana nekoliko minuta od baze Rafa koju koristi američka vojska. Državna izložba bosansko-hercegovačke fotografije Foto BiH 2026 otvorena je u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. Publici je predstavljeno stotinu fotografija umjetnika iz cijele Bosne i Hercegovine. Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 19 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: s radija.
1: Vrijeme danas.
2: Danas nam je u Bosni i Hercegovini uglavnom sunčano vrijeme, poštovani slušaoci, do duše po kotlinama i uz riječne tokove u jutarnjim satima ima magle, tako da svakako preporučujemo vozačima da budu oprezni. U 8 sati su izmjerene sljedeće temperature: Bjelašnica i Sokolac 3 stepena, Drvar 4, Bugojno i Livno 5, Sanski most 6, Bihać, Ivan Sedlo i Srebrenica 7, Banja Luka, Jajce i Prijedor 8, Tuzla i Zenca 9, Sarajevo 10, Bijeljina i Zvornik 11, Trebinje 15, Mostar 16 i Gradačac 17 stepeni. A što se tiče biometeorološke prognoze, ona je povoljna, stabilno vrijeme uz porast temperaturnih vrijednosti pozitivno djeluje na raspoloženje i radnu motivaciju većine stanovništva. To i ekipa u sastavu Ethem Džuho i Azra Grbo osjećaju. Tokom jutarnjih i večernjih sati trebalo bi posvetiti nešto više pažnje odijevanju s obzirom da će biti svježije. Također ne treba isključiti mogućnost pojave magle u unutrašnjosti, što bi hroničnim bolesnicima moglo uzrokovati manje poteškoće. Stoga je preporučljivo planirane aktivnosti provoditi u toplijem dijelu dana. Ovo je jutarnji program Radija Vogošća, sve do 11 sati na talasima Radija Vogošća.

0: jutro na 88,2 MHz.
1: Još jedna informacija koja će obradovati one koji vole da putuju, sasvim sigurno u jutarnjem programu Radija Vogošća. Od 3. decembra putujemo direktnim letom za Bratislavu, saopćili su danas iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Kako su naveli, još jedna evropska prijestolnica postaje dostupna iz Sarajeva uz direktne letove aviokompanije Wizz Air. Otkrijte šarmantnu Bratislavu, grad bogate historije, impresivne arhitekture i jedinstvene atmosfere na obalama Dunava. Bilo da putujete zbog odmora, posla ili posjeti porodici i prijateljima, nova direktna linija donosi još više mogućnosti za putovanja iz Sarajeva, dodali su. Poručili su i kako su termini letova četvrtkom i nedjeljom, također karte su dostupne putem web stranice i mobilne aplikacije Wizz Aira. Cijene se kreću oko 40 maraka. Eto, sigurni

0: jutro je na 88,2 MHz.
1: Sigurna sam da ste do sada već otvorili oči, a da li ste nasmješteni, to ne znam. U svakom slučaju, Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja u kantonu Sarajevo najavio protest i štrajk u školama ove sedmice. Sindikat srednjeg visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture kantona Sarajevo se oglasio danas 28. septembra sa opštenjem, kako su naveli, povodom ignorisanja ministrice da odgovori na tri pitanja u vezi sa zahtjevom za izmjenu pravilnika, te su objavili termin štrajka upozorenja i protesta ispred zgrade vlade kantona Sarajevo. Sindikat je 18. septembra ove godine ponovio zahtjev Ministarstvu za odgoj i obrazovanje kojim traži hitne izmjene i dopune pravilnika o izricanju odgojno-disciplinskih mjera na koji ni nakon 8 dana nismo dobili odgovor. Ponovni zahtjev upućen je zbog toga što na prethodni zahtjev ministrica nije odgovorila niti na jedan dostavljeni prijedlog, već je odgovor bio obično politikanstvo sa jedinom svrhom da se odugovlači. S obzirom da stručna služba i škola prema pravilniku ne može ništa uraditi, da li preporučujete da gledamo nijemo nastavak zlostavljanja ili imate neki recept, između ostalog navodi u sindikatu. I konačno su zaključili, s obzirom na činjenicu da nam ministra do sad nije dala odgovore, obavještavamo javnost da će se štrajk upozorenja u srednjim školama i protest pred zgradom vlade kantona Sarajevo održati u petak 2. oktobra sa početkom u 10 sati i trajat će 45 minuta. Eto, znači protest baš u petak 2. oktobra.

svaki dan si s drugim, to ti je u krvi. Svi su tebi isti, posljednji i prvi. Svaki dan si s drugim, sve se brzo mije.

Požalit ćeš jednog dana da se kladimo. Ponekad od ko zna čega,

0: jutro na 88,2 MHz.
1: Dugme je nekad pjevalo tramvajima, tramvaj je stigao u Hrasnicu. Nova tramvajska linija koja povezuje baš Čaršiju i Hrasnicu od jučer 27. septembra dostupna je građanima, a fotoreporter portala Radio Sarajevo se prevozao novom trasom da bi vidio kako izgleda vožnja do Hrasnice. Linija nosi broj 11, a tramvaj na relaciji baš Čaršija-Hrasnica prema radnom redu vožnje saobraća od ranih jutarnjih sati do kasno uveče. Prema redu vožnje koje je objavio GRAS, polasci iz Baš Čaršije prema Hrasnici počinju u 5 sati ujutro, a posljednji polazak je u 22 sata i 53 minute. Tramvaji prema Hrasnici radnim danima saobraćaju u intervalima od oko 11 minuta. Iz Hrasnice prvi tramvaj prema Baš Čaršiji također polazi u 5 sati, dok je posljednji polazak predviđen za 22 sata i 52 minute, također u intervalima od oko 11 minuta. Za sada je objavljen red vožnje za radne dane, dok će, kako je saopćeno iz GRAS-a, termini polaska subotom i nedjeljom biti objavljeni naknadno. Red vožnje dostupan je putem aplikacije javnog prijevoza Kantona Sarajevo. I malo pomalo privodimo kraju druženja u jutarnjem programu Radija Vogošća. Poštovani slušaoci, sa vama ekipa u sastavu Edhem Džuho i Azra Grbo. Ostajemo tu sve do kasnije nekad, do poslije podne. Hajde sad da ne nabrajam i dalje. Sviramo i pjevamo do 11 sati kada slijede nove vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 11. sati, vrijeme za vijesti. Pitanje osoba koje dane i noći provode pod vedrim nebom u parkovima, dvorištima, zgrada ili na igralištima posljednjih dana aktualizirano je u Mostaru. Nadležne institucije zaprimile su više žalbi grupa građana na, kako su naveli, beskućnike koji ih uznemiruju, krše javni red i mir te ostavljaju otpad na područjima na kojima borave. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je sinoć 27. septembra podnio ostavku, predao je danas 28. septembra dužnost predsjednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će obavljati funkciju vršioca dužnosti predsjednika Srbije. Protuteroristička policija u Velikoj Britaniji istražuje da li Iran stoji iza sumnjive bombaške zavjere nakon što su naoružani policajci pronašli eksploziv u tri kombija parkirana nekoliko minuta od baze Rafi, koju koriste američka vojska. Državna izložba bosansko-hercegovačke fotografije Foto BiH 2026 otvorena je u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. Publici je predstavljeno 100 fotografija umjetnika iz cijele Bosne i Hercegovine. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 19 i 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.
2: Slušate muzički program na talasima Radija Vogošća. 88,2 MHz, najveći ino hitovi.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 12. sat i vrijeme za vijesti. Predsjedavajući delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope Saša Magazinović susreo se sa predsjednicom Petrom Bajr, razgovarajući o državnom veličanju pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, predložio je razmatranje konkretnih mjera Srbije, uključujući i mogućnost suspenzije prava predstavljanja u Vijeću Evropi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je sinoć podnio ostavku, predao je danas 28. septembra dužnost predsjednici Narodne skupštine Ani

i Brnabić, koja će obavljati funkciju vršioca dužnosti predsjednika Srbije. Protuteroristička policija u Velikoj Britaniji istražuje da li Iran stoji iza sumnjive bombaške zavjere nakon što su naoružani policajci pronašli eksploziv u tri kombija parkirana nekoliko minuta od baze Rafa koju koristi američka vojska. Državna izložba bosansko-hercegovačke fotografije Foto BiH 2026 otvorena je u kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo. Publici je predstavljeno 100 fotografija umjetnika iz cijele Bosne i Hercegovine. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura između 19 i 25, na jugu zemlje do 28. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća. Zmajevi večeras protiv Rumunije traži prvu pobjedu u novom ciklusu Lige Nacija. Nakon što su prije tri dana u Varšavi remizirali sa Poljskom, Zmajevi će večeras u Bukureštu odmjeriti snage sa selekcijom Rumunije. U večerašnji meč naši Zmajevi ulaze sa boljom atmosferom i formom. Bosna i Hercegovina je prije tri dana uspjela osvojiti bod u Poljskoj, dok je Rumunija poražena od Švedske rezultatom, oprostite, 2:1. Ono što također može radovati kada je riječ o igri naše reprezentacije jesu elementi prikazani u većem dijelu prvog poluvremena, gdje smo vidjeli energičnost, dinamiku i visok pressing naših igrača. Sve ono što je izostajalo na mundijalskim utakmicama. Zaočekivati je da će Barbare sličan pristup ponoviti večeras, a nama ostaje da se nadamo kvalitetnoj pobjedi. Utakmica Rumunija Bosna i Hercegovina igra se sa početkom od 20:45 po centralno evropskom vremenu. Čuvajmo fige našim momcima, neka pobjede večeras, neka budu bolji, a mi ćemo za nekoliko minuta na našoj telefonskoj liniji najvjerovatnije imati Damira Kresu, predsjednika uprave, operator terminali Federacije Bosne i Hercegovine.

0: si lako noga, čista me zimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje.
1: Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Vogošća. Rekla sam već, najavila sam da ćemo danas razgovarati sa Damirom Kresom. On je predsjednik uprave i operator terminali Federacije Bosne i Hercegovine. Prije svega, dobar vam dan, gospodine Damire, i hvala lijepo za ovo javljanje.
2: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušacima.
1: Građani u Bosni i Hercegovini gotovo svakodnevno prate informacije o tome kakve su cijene goriva u Bosni i Hercegovini, hoće li ga biti dovoljno i tako dalje. Pa evo, dajte nam neke informacije, znači ima li novih poskupljenja, znamo da precizno ne možete sad znati tačno koliko će iznositi te cijene, ali evo od čega zavise te cijene i kakva je situacija trenutno u Bosni i Hercegovini.
2: Pa gledajte, trenutno smo u svijetu, trenutno u situaciji da se vodi ratovi za energente. Naravno, kao najznačajniji energent tu su nafta i naftni derivati i mi smo svi pogođeni, kompletan svijet je pogođen tim ratom i poskupljenjima koja se dešavaju zbog tih ratova na Bliskom istoku, ratova u Ukrajini i tak nekih drugih ovih neprilika u svijetu. Nafta je špekulativne prirode i njena cijena se određuje na berzi i berze svaki dan dižu cijene na osnovu događanja svjetskih poremećaja, ratova, izjava određenih visokih zvančnika, nekih velikih zemalja i tako dalje. Oni svi koriste upravo te nepogode da bi zaradili što više, mi toga moramo biti jasni. Cijene nafte se danas određuju na berzi, nafta kao takva, nijedna država

0: Nijedna država na svijetu ne može sa pričinjstvom da kaže kolika će ta cijena biti sutra, za 5 dana, za 10 dana. To je sve vezano za političku situaciju i u nekim okvirima se kreće tih političkih dešavanja. Ono što u Bosni i Hercegovini neđe mogu očekivati, a to je da će se sigurno cijene kretati kako se bude kretala cijena na berzi, odnosno da neće cijene padati dok god cijene na berzi ne budu počele da padaju. I kada počnu da padaju cijene na berzi, to ne znači da će automatski kod nas doći cijena goriva. Zato što su već određene količine određeno gorivo koje upravo stiže na tržište Bosne i Hercegovine kupljeno po tim visokim cijenama. Možemo samo da se nadamo da ovaj rat neće potrebati predugo i da će nafte biti dovoljno pa po bilo kojoj cijeni, jer opet gora situacija od toga da imate skupu naftu je da je nema nikako. Jer znamo svi da nafta pokreće cijeli svijet.
1: Naravno, evo kolega mi upravo sugeriše i kaže da je upratio na jednoj pumpi je došlo do smanjenja cijena. Pa evo kako to komentaršite? Znači građani u Bosni i Hercegovini željno iščekuju niže cijene, iako boga mi na cestama vidimo automobila onako u rijekama, što bi se reklo, svi voze automobile, a žalimo se na te cijene.
0: Pa gledajte, ja konkretno ne znam za taj slučaj, niti mi kao operator Mali Federacije utječemo na cijene u Bosni i Hercegovini. To vam može odgovoriti Udruženje naftaša koje zastupa sve naše uvoznike u Bosni i Hercegovini. Oni vjerojatno imaju bolje informacije o pitanju same cijene. Ali evo, generalno, ako se to stvarno desilo, ja sam zaista sretan. I evo, kažem opet, mi pratimo svaki dan situaciju. Terminal Ploče kojima mi upravljamo, gdje smo mi vlasnici, daje nadljudske napore da goriva ne nestane na teritoriju Bosne i Hercegovine, i oni svaki dan otpreme između 200 i 250 cisterni goriva za tržište Bosne i Hercegovine. No što mi sa naše strane radimo, mi radimo posao da nafte bude. E sad, po kojoj cijeni, to odredi uvoznici, naravno, koji kupuju naftu na berzi.
1: Dobro, ja sam vas htjela pitati, ali vi ste već odgovorili, znači, na pitanje hoće li možda slučajno doći do nestašice goriva, odnosno nafte u Bosni i Hercegovini. Eto, nadamo se da neće i da ćete nastaviti i dalje da se, kako vi to rekli, se borite na najbolji mogući način da bude dovoljno ovog energenta.
0: Tako je. Pa evo, mi dajemo sve od sebe da ti logički pute određemo živim. Vi znate da uslijed nestanka i povećanih cijena na svjetskom tržištu, naši uvoznici traže logičke rute koje u tom momentu mogu da odgovore zahtjevima tržišta. Mi se kao terminali federacije u Pločama i u Sarajevu trudimo da taj lanac odgrijevanja održimo i da bude ta ruta koja je već ustaljena, da bude najbolja moguća. Vjerujte da dole nekad i treća smjena radi u Pločama, samo da otprimi dovoljno goriva do Bosne i Hercegovine, a poznato vam je da je Republika Srbija zaustavila izvoz goriva za Bosnu i Hercegovinu, tako da 90% goriva koje sada imamo na tržištu Bosne i Hercegovine otprima naš terminal u Pločama.
1: Damire, hvala vam mnogo za ovo javljanje i za razgovor, za sve informacije koje ste podijelili s nama.
0: Hvala vama. Dobro,
1: također, poštovani slušaoci, danas smo razgovarali sa Damirom Kresom, on je predsjednik uprave operator terminali Federacije Bosne i Hercegovine. Evo, ne možemo znači precizno znati koliko će iznositi cijene u narednim danima. Đuho je dao informaciju, kaže 6 feninga jeftinije, jel, na jednoj pumpi, nećemo reklamirati na koju, eto, znači vi se vozajte u krug dok ne nađete tu pumpu. U svakom slučaju, preporučujemo zdraviji način života. Ukoliko imate mogućnost, koriste javni gradski saobraćaj, šetajte, vozite biciklo ili nešto drugo. I dalje budite naravno na talasima Radija Vogošća.

0: sevdalinka, utkana u dušu bosansku. Svaki dan u programu Radija Bogošća, pjesme koje vječno traju.
1: Poštovani slušaoci, dalje ste na talasima Radija Bogošća. Evo ovaj fini džingl je najavio mini koncert koji slušamo svakog radnog dana. I subotom slušamo i uživamo u Sevdahu, nekim od najljepših izvedbi je. Danas smo kolega Đuho i ja odabrali Zajma Imamovića, jedan od interpretatora Sevdalinke kojeg nikad nećemo zaboraviti, koji je Sevdalinku donosio na svoj specifičan, poseban način, a u njegovoj porodici ta Sevdalinka se nastavila njegovati, da skratim, Zajma.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 13. sati, vrijeme za vijesti. Predsjedavajući delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Skupštini Vijeća Evrope, Saša Magazinović, susreo se sa predsjednicom Petrom Bajr. Razgovarajući o državnom veličanju pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, predložio je razmatranje konkretnih mjera Srbiji, uključujući mogućnost suspenzije prava predstavljanja u Vijeću Evrope. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je sinoć podnio ostavku, predao je danas dužnost predsjednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će obavljati funkciju vršioca dužnosti predsjednika Srbije. Komandant 3. armijskog korpusa, brigadnik

0: Imamo samo dobre vijesti. Radio Vogošća.
1: Evo, ovo zaista jeste dobra vijest. Naime, evo, prenosimo objavu vatrogasnog društva Vogošća u kojoj stoji da su se vratili iz Pekinga. Velika je čast kako kao vatrogasno društvo Vogošća uz pomoć općine Vogošća i Pomozi Basu bili ambasador Bosne i Hercegovine u Pekingu povodom svjetskog kupa pretražnih pasa. Iz dana u dan, iz godine u godinu, vatrogasci iz Vogošće pišu historiju naše zemlje u segmentu spašavanja ljudi i materijalnih dobara. U sve projekte smo kretali sa iskrenim namjerama i jednom jedinom željom, a to je spasti nečiji život, kažu vogošćanski vatrogasci. Ovom prilikom se zahvaljujemo svim našim vrijednim kolegama koji su od početka bili ustrajni u razvoju projekta vatrogasnog društva Vogošća i jedinica koje rade u istom, kao i svima koji su prepoznali naš rad, bilo da se radi o lokalnom ili višem nivou. Zahvaljujemo se našoj vrijednoj K9 jedinci koja upravo piše historiju naše zemlje u segmentu spašavanja ljudi i materijalnih dobara sa aspekta pretražnih pasa. Hvala i Davorinu Sekuliću i Đurđi na svemu što su radili za Bosnu i Hercegovinu u Pekingu, ali i što vatrogasno društvo Vogošća predstavljate na pravi način, tako kažu u vatrogasnom društvu Vogošća. Mi ćemo ih tokom ove sedmice pokušati dogovoriti da nam dođu kao gosti u jutarnji program Radija Vogošća. Dodajemo još da je vatrogasno društvo Vogošća raspisalo javni poziv za prijem novih članova, o svemu više u narednim danima. U svakom slučaju možete pratiti sve ono što rade vogošćanski dobrovoljci.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća.
1: Eto tako kaže ovaj naš džingl, 13 sati i 19 minuta, poštovani slušaoci, i dalje pratite podnevni program Radija Vogošća. Ono što slijedi u nastavku jeste najava Vogošćanske hronike, izdanje za ponedjeljak 28. septembar 2026. godine. Sa nama je današnja urednica i voditeljica Arnela Katana. Arnela, dobar dan prije svega.
2: Dobar dan, Azra, tebi i našim džuhe. Dobro raspoloženo.
1: Uživaš ti u suncu?
2: Uživam divan dan da završimo s poslom, pa negdje i kaficu da popijemo.
1: Kad se završi s poslom, sunce će već zaći, ali nema veze. Znači, šta to pratimo večeras u televizijskom izdanju od 18 i u radijskom od 19?
2: U večerašnjem izdanju Vogošćanske hronike donosimo sljedeće teme. O trenutnoj situaciji sa redukcijama vode u Sarajevu i porukama nadležnih. Razgovarali smo sa direktorom kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Adnanom Šerakom. Naša ekipa provjerila je šta je dovelo do novog poskupljenja goriva i kakve su trenutne cijene na

0: benzinskim pumpama. Donosimo izvještaj sa centralnog predizbornog skupa SDA Vogošća održanog u sportskoj dvorani Amel Bečković, gdje su predstavljeni kandidati za naredne opće izbore. Također govorimo i o velikom uspjehu ekipe našeg ribolovnog udruženja koja je osvojila prvo mjesto na petom memorijalu Fuad Vrgovčević u Maglaju.
1: Dobro, ja sam prije nekoliko minuta pročitala informaciju da se vratili naši dobrovoljci, vatrogasci iz Pekinga i da su na najbolji mogući način predstavili Bosnu i Hercegovinu, predstavili našu Vogošću, ali ono što jeste tema top 1 u kantonu Sarajevo, mislim to je vodosnabdjevanje, imamo li neku informaciju, znam da se kolega tek vratio s terena, znači kakva će situacija biti u narednim danima, hoće li se nastaviti ove redukcije s obzirom da i dalje nema kiše?
0: Tako je, Azra, kolega Samir Mujđić malo prije se vratio sa terena, razgovarao je, kao što sam već i rekla, sa direktorom Adnanom Šerakom. Više o tome možete pogledati, poslušati već u večerašnjem izdanju Vogošćanske hronike, ali ono što mogu sada kazati, ono što sam ga pitala, jeste da u narednom periodu izgleda da će se ovakva situacija i nastaviti.
1: Da, jer nije bilo previše i padavina, tako nadamo je. Se i da će...
0: Velike su suše ove godine zaista i... dosta i kvarova ima.
1: Da, nadamo se da će popraviti te kvarove.
0: Tako je, meni se čini da mi je kolega sam rekao 2500 kvarova je bilo. Zaista mnogo. Dok se to sve stigne popraviti, tako da...
1: A veliki broj još uvijek nije popravljen.
0: Ono čime se ja mogu pohvaliti jeste da u Ugorskom uvijek vode ima.
1: E, drago nam je zbog stanovnika iz ovog vogošćanskog naselja. Hvala ti lijepo, draga Arnela.
0: Hvala.
1: Poštovani slušalci, naravno mi ćemo o ovoj temi, ali i ostalim aktualnim razgovarati i narednih dana u jutarnjem programu prije svega, onda i nakon toga naravno u sve to slušati mnogo dobre muzike. Ono što kao i obično kažem jeste da ne propustite Vogošćansku hroniku, obavezno televizijsko izdanje pogledajte u 18 sati i radijsko o 19. Danas hroniku u ređi vodi Arnela Katana.

0: Samo dobre vijesti. Radio Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, malo pomalo stigli smo do kraja mog druženja sa vama. Hvala lijepo jer sam uživala i ovog jutra u jutarnjem programu i popodnevnom programu. Sa vama ostaju dragi kolege Advija Tirić i Ethem Džuho. Ovo je bilo izdanje za ponedjeljak, 28. dan mjeseca septembra 2026. godine. Džuho kaže skrati Azra, znači hvala vam.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa Napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš Color 2.7 litara Violeta 9.95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

pristajem na sve, ali ne bez tebe. Znam da lažeš me, a ipak volim.

0: Baš Radio, Radio Vogošća.
1: I evo, tačno je 14 sati, poštovani slušatelji, dobar dan, dobro nam došli, vrijeme je za druženje kroz popodnevni program. Iz režije vas pozdravlja kolega Edhem Džuho, moje ime je Advija Tirić, nastavljamo druženje uz dobru zabavnu muziku. Evo, sunčan je dan, ali ponekad ima nekog vjetra koji je poprilično studen, ali u svakom slučaju onako zanimljiv dan, lijepo vrijeme, Miholjsko ljeto u Sarajevu, građani turisti uživaju sunčan ponedjeljku, uživate i vi, vjerujem, uz dobru muziku i u ovom lijepom danu. Družimo se do 20 sati kao i obično uz dobru zabavnu, pa narodnu, pa opet zabavnu muziku. Svašta nešto zanimljivo vas očekuje. Ja se nadam da ste se vi lijepo proveli, odmorili za dane vikenda i eto da ste spremni za novi radni dan, novu radnu sedmicu i sve ono što nas očekuje ovih dana. Još jednom dobro nam došli, idemo vas lijepo pozdraviti.

0: Top muzika i najveći hitovi Radio Voguća. Oh yeah, oh yeah.
1: Eh, definitivno, kada je u pitanju muzika, mislim da bolje nemate gdje čuti. Danas Džuho to onako lijepo, detaljno bira za vas i uživajte dalje uz dobru muziku. A kada je u pitanju vrijeme, dakle brojni građani Sarajeva, ali turisti iskoristili su ovaj sunčani ponedjeljak za šetnju, ugodne vremenske prilike, temperatura oko 20 stepeni, pružile su idealne uslove za boravak na otvorenom. Dakle, u Bosni i Hercegovini danas preovladava pretežno sunčano vrijeme uz porast temperaturnih vrijednosti, a stabilno vrijeme pozitivno djeluje i na raspoloženje i radnu motivaciju, a mnogi su lijepo vrijeme iskoristili za kraću pauzu, šetnju ili kafu na otvorenom. Da, eto, nekako je ova kafa posebno zanimljiva i nekako slađa i ukusnija na otvorenom. A što se tiče informacija iz Bihamka, nakon završenog policijskog uviđaja normalizirano je odvijanje saobraćaja na sjevernom ulazu u Mostar, a povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja i užim gradskim zonama, apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže stojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. I još iz Bihamka kažu, ukoliko idete preko granice, nema zadržavanja dužih negdje od 10 do 30 minuta. Svakako, mi ćemo vam poželjati sretan put, uživajte uz dobru muziku, ne mijenjajte frekvenciju.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2.7 litara Violeta 9.95.
3: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Idemo dalje. Naime, direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić reagirao je nakon što je MUP RS-a objavio saopćenje u kojem je odbacio Suljagićeve tvrdnje da se priprema njegovo hapšenje i upad specijalaca u Memorijalni centar. Takozvani MUP RS-a institucija koju su pravili Mićo Stanišić, Ljubomir Borovčanin, Duško Jević i cijela plejada drugih osuđenih ratnih zločinaca ne postoji univerzum u kojim institucija nasljednica masovnog smaknuća u kravici u kojim je ubijeno 1300 ljudi, legitimna policijska institucija. Što god ko o tome misli o poslu koji radim, pristupam ozbiljnu sigurnost instituciju u kojoj radim, shvatam ozbiljno i ozbiljno shvatam njihove namjere i planove da upadnu u Memorijalni centar Srebrenica, jer znam da postoji, još uvijek vjerujem svojim očima, naveo je Suljagić u objavi na X-u. On je jučer, dakle, na X-u objavio status koji je mnoge zabrinuo. Naime, sve kroz što Memorijalni centar prolazi posljednjih sedmica, od saslušanja naših saradnika do stvari o kojima zbog njihove prirode još ne mogu javno govoriti, nije samo proizvod politike srpske vlasti u ovom dijelu Bosne. Ovo se događa uz saučesništvo, a po svemu sudeći uz aktivnu podršku ljudi koji su posljednjih 30 godina u Sarajevu tretirani kao nekakva zaslužna elita. Ljudi kojima je Sarajevo davalo bezuslovno povjerenje i politički prostor, iako je za tri decenije gotovo sve što su dotakli uvenulo, propalo ili nestalo. Sada su izgleda odlučili da posljednje što još nisu uspjeli dohvatiti, Memorijalni centar bace vukovima, napisao između ostalog Suljagić. Mene treba strpati u zatvor, Memorijalni centar politički i institucionalno diskreditovati, a onda će valjda konačno moći staviti ruke i na ono što im je svih ovih godina izmicalo, naveo je Suljagić. Iz MUP-a RS-a su danas već demantirali, ističući da su takve tvrdnje neodgovorne i da predstavlja iznošenje neprovjerenih informacija kao činjenica. Eto, dakle, sva ova priča je od jučer, dakle, još od gostovanja Emira Suljagića na federalnoj televiziji, dakle, kada da je iznio otprilike sve ove tvrdnje i evo čuli ste i napisao je na X-u iz MUP-a RS-a demantuju sve ovo. Vidjet ćemo kako će se odvijati, a mi idemo dalje, 14 sati 24 minuta.

0: želi vam na vaš radio, Radio Vogošća.
1: U nastavku programa idemo u svijet sporta. Naime, selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergej Barbarez, odobrao je 23 igrača za večerašnju utakmicu Ligi nacija protiv Rumunije. Zmajevi nakon remija u Varšavi večeras gostuju kod Rumunije u Bukureštu u utakmici koja će se igrati pred praznim tribinama, a naš selektor je za ovaj duel napravio jednu promjenu u odnosu na utakmicu s Poljskom. Priliku za dokazivanje odlučio je pružiti debitant u nacionalnom timu Luki Đuriću, dok je iz ekipe ispao Nail Omerović. Đurić će u reprezentaciji Bosne i Hercegovine nositi broj 9 kojeg je u Varšavi nosio upravo Omerović. Evo što se tiče spiska, on izgleda ovako. Naime, golmani Mladen Jurkas, Martin Zlomislić i Salko Hamzić, odbrana Sead Kolašinac, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radeljić, Zinedin Smajlović, Amar Memić i Arjan Malić. Vezni red Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Ermin Mahmić, Luka Đurić, Armin Gigović, Kerim Alebegović, Esmir Berektarević, Benjamin Tahirović i Aydin Hasić, a u napadu su Ermedin Demirović, Jovo Lukić i Haris Tabaković. Dodajemo kako su pored Najla Omerovića sa prvobitnog spiska otpali i Samed Baždar te Edin Džeko, koji također nisu konkursili za utakmicu s Poljskom. Dakle, utakmica Rumunije, Bosna i Hercegovina, raspored večera s početkom u 20:45 i svakako ćemo da još govorimo o ovoj utakmici u toku današnjeg programa. Ostanite uz nas.

Možemo već i dalje uz dobru muziku, a prije narednih pjesama informacija vezana za saobraćajnu nesreću, dakle saobraćajna nesreća u kojoj automobil udario 11-godišnjeg biciklistu dogodila se danas u naselju Grbavica. Ova informacija je potvrđena iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Jedna osoba je prevezena na klinički centar Univerziteta u Sarajevu. Rekli su iz policije i dodali da se stepen povreda još uvijek ne zna i kako se može vidjeti na fotografiji od silne udara na automobilu je načinjena velika materijalna šteta, što ukazuje na to da je biciklista vjerovatno zadobio teže povrede. Eto, znaćemo više informacije u toku dana. Mi se ipak nadamo da nije ništa strašno i da će sa biciklistom sve biti u redu. Ostanite dalje uz nas, uživajte u dobru muziku, tačno u 15 sati slušate vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić reagirao je nakon što je MUP RS-a objavio saopćenje u kojim je odbacio Suljagićeve tvrdnje da se sprema njegovo hapšenje i upad specijalaca u Memorijalni centar. Ozbiljno shvatam namjere MUP RS-a i planove da upadnu u Memorijalni centar Srebrenica jer znam da postoje, rekao je Suljagić. Srbijanski predsjednik na odlasku Aleksandar Vučić, koji je u nedjelju navečer pred televizijskim kamerama u direktnom prenosu potpisao ostavku, predao je u ponedjeljak dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja privremeno preuzima ovlasti šefa države, obnašajući ih do predsjedničkih izbora krajem decembra. Šefica vanjske politike Evropske unije Kaja Kallas izjavila je u Briselu da obavještajni podaci ukazuju na nove ruske planove sabotaže u Evropi. Od 1. do 8. oktobra u Počitalju će biti održan 62. saziv internacionalne umjetničke kolonije Počitelj, jedne od najznačajnijih i najdugovječnijih umjetničkih kolonija u Bosni i Hercegovini. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:45 gostuje reprezentacije Rumunije u Bukureštu u utakmici drugog kola UEFA Lige Nacija. Susret na nacionalnoj areni biće odigran bez prisustva publike nakon kazne koju je UEFA izrekla Fudbalskom savezu Rumunije, te će tako naš nacionalni tim biti lišen podrške svojih vjernih navijača, ali definitivno sa motivom više da ostvari dobar rezultat. Sutra u Bosni i Hercegovini će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, u jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle, dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29, u Sarajevu do 23 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 16:30.

I evo nas u novom izdanju u pisama iz komšiluka. Dobar dan, dobro nam došli, 15 sati 32 minuta, eto već neki 30 minuta, uživali ste uz dobru narodnu muziku, tako ćemo nastaviti i u ovom popodnevnom dijelu programa do 19 sati ćete slušati dobru narodnu muziku. Kolega Edhem Džuho brine se za muziku, svakako ostanite uz nas kako dolikuje. Najprije ćemo vas lijepo pozdraviti, a nakon toga idemo i sa prvim informacijama.

Evo danas izuzetno lijep dan, kažu meteorolozi, sutra će prevladavati sunčano vrijeme, a u jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Što se tiče temperature, jutarnja između 5 i 10, na jugu od 13 do 18, a kada je u pitanju dnevna od 20 do 26, na jugu do 29 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano vrijeme, najniža jutarnja temperatura sutra 6 stepeni, a dnevna do 23, što bi značilo još jedan izuzetno lijep dan, dakle lijep utorak nas očekuje, kada je u pitanju srijeda 20, u četvrtak 21, eto, pa lijepa sedmica je pred nama što se tiče vremena. Još jednom dobro nam došlo.

Temperatura uglavnom između 20 i 26, na jugu od 24 do 28 stepeni. Prema raspoloživim prognoznim modelima, sredinom naredne sedmice prognozira se na oblačenje koje će usloviti kišu. Ne očekuju se veće količine malo do umjereno oblaču i pretežno sunčano vrijeme, a temperature zraka biće nešto niže u popodnevnim satima. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 6 i 10, u Hercegovini do 15, a najviše dnevna je od 14 do 20, na jugu zemlje do 24 stepena. Eto, dakle, slično vrijeme kao i ovih dana, još uvijek su aktivne i bit će aktivne te kafe na otvorenom, pa uživajte u ovom lijepom vremenu, čuli ste do 13. oktobra što nas očekuje, tako kažu, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045 118.
1: I da, upravo tako, čuli ste naš Viber broj, pišite i rado ćemo pustiti vama neke drage pjesme. A kad smo kod statistike i posjećenosti Sarajeva, evo naime prema podacima Zavoda za informatiku i statistiku kantona Sarajevo, u 6 mjeseci 2026. godine zabilježen je 348.531 turistički dolazak i ukupno 674.518 noćenja, a strani turisti ostvarili su 287.630 dolazaka i 573.513 noćenja, odnosno 82,5% svih dolazaka i 80% ukupnog broja noćenja, najviše noćenja, najviše stranih turista stiglo iz Turske, Hrvatske, Srbije, Narodne Republike Kine i Njemačke, posebno se izdvaja Grčka, odakle je broj turističkih dolazaka udvostručen u odnosu na prvo polugodište prethodne godine, a snažan rast zabilježen i među turistima iz Belgije za 54%, Holandije 39,7%, Francuske za 35,8%, Danske za 30,8%, Češke Republike za 28% i Švedske za 26,8%. Eto, Sarajevo sve privlači turistima iz jedne zemlje, dolazi u dvostručeni, pa evo i čuli ste iz kojih zemalja, odnosno koje zemlje. Svakako Sarajevo je zanimljivo i ovih dana je puno Sarajevo, koristi se ovi lijepi dani, a pored dakle stranih turista tu je i domaće stanovništvo koje itekako uživa u kaficama na otvorenom, pa eto, uživajte i uz dobru muziku. 16 sati i 23 minuta, a tačno u 16.30 slušate vijesti.

0: već 30 godina.
1: Ljubav na prvo slušanje.
2: Radio Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć, Bogošć.
3: Vijesti Radija Bogošća.
4: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić donio je odluku da se tokom ove sedmice broj zaposlenih koji fizički boravi u centru svede na minimum potreban za njegovo svakodnevno funkcionisanje. Odluka je donesena zbog informacija o mogućem ulasku pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova RS u prostorije Memorijalnog centra. Osječko-baranjska policija uhapsila je 20-godišnjaka koji je iz trgovine ukrao 4 motocikla, potom se skoro 2 promila alkohola u krvi izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je lakše i ozlijeđen, izvijestila je u ponedjeljak policija. Iranska delegacija u Njujorku, gdje se održava Generalna skupština UN-a, ne planira dalje razgovore sa Sjedinjenim državama, javili su državni mediji nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio kako očekuje skori nastavak pregovora. Prvi bosansko-hercegovački mjuzikl Sarajevo moje drago ponovo se vraća pred sarajevsku publiku. Muzička drama prati život stanovnika jedne sarajevske mahale od 80. godina 20. stoljeća do prelaska u 21. stoljeće, a zbog velikog interesa publike predstava se ponovo izvodi na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Sarajevo moje drago ponovo će biti izvedena 8. i 9. decembra na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbaris očekuje intenzivnu i zahtjevnu utakmicu protiv Rumunije u drugom kolu UEFA Lige nacija, naglašavajući da BH reprezentativci moraju odgovoriti na pritisak domaćina, igrati hrabro i iskoristiti prilike koje im se ukažu. Susret Rumunija i Bosna i Hercegovina igra se večeras na nacionalnoj areni u Bukureštu od 20:45. Sutra u Bosni i Hercegovini će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29, u Sarajevu do 23 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 17 sati i 30 minuta.

I vrijeme je da slušamo malo muzike po vašem izboru. Kaže Selama Dvija, ako može pusti nam Sarajevo od Muriza Kruđije, da nam je pjesma Makar na trenutak vrati miris naših mahala. Veliki selam tebi i svim Bogušanima, mom babu i komši Edi. E, može, dakle, Din, veliki selam i vama. Uživat ćete uz pjesmu koju ste tražili. A može li pjesma od Slađane Mandić Osluškujem za Amilu? Amila, može, uživaj ti vi.

16 sati 52 minuta, informacije iz vodovoda. Nakon ponovne uspostave vodosnabdevanja, građani Sarajeva na pojedinim mjestima mogu primijetiti da je voda na slavinama Žučkosti ili Smeđi boje. Iz preduzeća vodovod i kanalizacija Sarajevo po Sarajevo pojašnjavaju da se takva pojava može javiti nakon prekida u snabdevanju, te da građani u tim situacijama ne trebaju odmah biti zabrinuti. Kako navode iz Vika, do promjene boje može doći zbog vode koja se zadržava u takozvanim slijepim krakovima vodovodnih instalacija, odnosno u dijelovima sistema u kojima nema redovne cirkulacije. Nakon ponovnog uspostavljene protoka, ta voda može prva dospjeti do slavina. U slučaju da primijetite promjenu boje, građanima se preporučuje da otvore sva mjesta za isticanje.

Zagrijanje vode u objektu i ostave da teče nekoliko minuta. Na taj način se ispiraju unutrašnje instalacije, nakon čega bi voda trebala ponovo poprimiti uobičajeni izgled. Iz Vika navode da su dosadašnje ispitivanje laboratorije za kontrolu kvaliteta vode pokazala da su uzorci uzeti nakon nestanka obojenja, odnosno nakon ispiranja kućnih instalacija bili zdravstveno ispravni. Ukoliko se obojenje zadrži nakon ispiranja ili građani imaju druge razloge za sumnju u zdravstvenu ispravnost vode, mogu kontaktirati laboratoriju za kontrolu kvaliteta vode na broj 033 483 415. U slučaju potrebe bit će izvršeno uzrokovanje vode direktno dakle na slavini kod korisnika. Posjećaj i kontrole se provode i tokom vikenda i praznika. Eto, čuli ste šta vam je činiti ukoliko primijetite ovakvu vodu, kako smo i naveli, odnosno kako su naveli iz Vika. Ostanite uz nas, tačno u 17 sati, slušate Hadžibega, nakon toga nastavljamo druženje kroz popodnevni program.

što su jagorčevina i visi baba vjesnici proljeća, a opadanje lišća i odlazak lasta nagovješta jeseni i zime, tako su neki ljudi vjesnici uspjeha, a neki nagovjesnici početka, kraja i neuspjeha. Posjete jadni kad nekom dobro ide pa dolaze, a još prije kad mu dogorjeva svijeća, pa kud koji mili moji iskaču prvi sa broda koji je usporio, još nije ni počeo da tone, a oni se već veru na nove, veće i ljepše brodove koji tek počinju da plove i imaju dovoljno mjesta i hrane za stare dobre miševe i još jedno njihovo uzaludno putovanje.

0: Vijesti Radija Bogoša.
1: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Sudagić donio je odluku da se tokom ove sedmice broj zaposlenih koji fizički borave u centru svede na minimum potreban za njegovo svakodnevno funkcionisanje. Odluka je donesena zbog informacija o mogućem ulasku pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a u prostorije Memorijalnog centra. Osječko-baranjska policija uhapsila je 20-godišnjaka koji je iz trgovine ukrao 4 motocikla, potom sa skoro 2 promila alkohola u krvi izazvao saobraćajnu nesreću koju je lakše ozlijeđen, izvijestila je u ponedjeljak policija. Iranska delegacija u Njujorku, gdje se održava Generalna skupština UN-a, ne planira dalje razgovore sa Sjedinjenim državama, javili su državni mediji nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio kako očekuje skori nastavak pregovora. Prvi bosansko-hercegovački muzikal Sarajevo moje drago ponovo se vraća pred sarajevsku publiku. Dakle, Sarajevo moje drago ponovo će biti izvedeno 8. i 9. decembra na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez očekuje intenzivnu i zahtjevnu utakmicu protiv Rumunije u drugom kolu UEFA Lige nacija, naglašavajući da BH reprezentativci moraju odgovoriti na pritisak domaćina, igrati hrabro i iskoristiti prilike koje im se ukažu. Susrete Rumunije i Bosne i Hercegovine igra se večeras u nacionalnoj areni u Bukureštu od 20:45. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29, u Sarajevu do 23 stepena. Slušali ste vijesti Radija Bogoša, naredni pregled je u 18:30.

sigurna sam da s nestrpljenjem iščekujete večerašnju utakmicu Bosne i Hercegovine i Rumunija. Rumunski sportski novinar Bogdan Kosmescu uputio je niz pohvala na račun fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine uoči večerašnjeg okršaja u Bukureštu. Gostujući na televiziji Prima Sport 1, Kosmescu se posebno osvrnuo na napadački potencijal Zmajeva, istakavši da bi domaći tim morao potpunu pažnju usmjeriti na krilni dvojac Kerima Alebegovića i Esmira Bajraktarevića. Gledao sam ih krilnim pozicijama Alebegovića i Bajraktarevića, djeluju neustrašivo na terenu, doslovno jedu ljude u igri. U napadu su Haris Tabaković i Ermedin Demirović, dok u zadnjoj liniji imaju igrača iz engleskog prvenstva, rekao je. Kosmensku je mišljenje da mladi Zmajevi čine ključni pokretač u taktičkim zamislima selektora Sergeja Barbareza. Pored ofanzivaca, rumunski analitičar napravio je i paralelno poređenje kvaliteta u grupi, stavivši Bosnu i Hercegovinu ispred reprezentacije Poljske, s kojom su Zmajevi na startu odigrali bez golova. Naime, Rumunija ulazi u večerašnje duele pod pritiskom nakon uvodnog poraza od Švedske rezultatom 2-1 na otvaranju Lige nacija. Eto, nadamo se da će ovi momci večeras pokazati svoje lice, kako su to pravo lice, kako su to učinili do sada, pravu igru, i da ćemo večeras osvojiti 3 boda. Sviramo 17:43.

Idemo lagano dalje, još smo kod sporta, naime završeno je glasanje za najboljeg nogometaša svijeta Zlatan Lopta i glasovi su dostavljeni organizatoru, tako da je već izabrano ko će biti osvajač najprestižnije nagrade u svijetu nogometa. Glasanje je zvanično završeno danas, a ceremonija proglašenja pobjednika zakazana je dakle za 26. oktobar u Londonu. To će biti prva ceremonija ikada koja je organizovana van Pariza i prema aktualnim, dakle nakon što je glasanje završeno, čini se da je priča pala na samo dva imena, Harry Kane-a i Lamina Jamala, a prema aktualnim projekcijama Play Marketa, naime Harry Kane trenutno ima 50% šansi da postane najbolji nogometaš svijeta za podršku za prošlu sezonu, dok je Lamin Jamal napredovao i ima 36% šansi da postane najbolji igrač svijeta, a dodajmo i da će Bosna i Hercegovina ove godine imati svog predstavnika na izboru za najbolji igrače svijeta, naime Kerim Alajbegović se nalazi u izboru za najboljeg mladog igrača svijeta. Eto, bit će nam posebno zadovoljstvo ove godine gledati dodjelu dakle i proglašenje najboljeg nogometaša svijeta. Uživajte uz dobru muziku, ostanite i dalje uz nas.

Idemo lagano dalje. Naime, Bosna i Hercegovina zauzima visoko drugo mjesto u svijetu po potrošnji kafe po glavi stanovnika, a prosječno 14,26 kg po pijeni kafe godišnje po osobi. Prvo mjesto na globalnoj listi preuzela Irska, čiji stanovnici trenutno piju najviše kafe i godišnje konzumiraju 15,79 kg po osobi. Eto, dakle, čuli ste, Bosna i Hercegovina druga u svijetu po konzumaciji kafe po glavi stanovnika, ajde nek smo bar po nečemu pri vrhu liste, a nadamo se da ćemo biti i po nogometu.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić donio je odluku da se tokom ove sedmice broj zaposlenih koji fizički borave u centru svede na minimum potreban za njegovo svakodnevno funkcionisanje. Odluka je donesena zbog informacija o mogućem ulasku pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a u prostorije Memorijalnog centra. Iz Memorijalnog centra navode da samo saopćenje MUP-a RS-a ne smatraju dovoljnom garancijom sigurnosti zaposlenih, dokumentacije i same institucije. Skupština Kosova usvojila je danas deklaraciju povodom prvostepene presude specijalizovanih vijeća u Hagu protiv bivših čelnika OVK, u kojoj je zaključak o postojanju zajedničkog kriminalnog cilja ocjenjuju neprihvatljivim. Za deklaraciju je glasalo 99 zastupnika bez glasova protiv i suzdržanih. Deklaraciju je inicirala Demokratska partija Kosova, a tekst je prije glasanja usaglašen s drugim albanskim parlamentarnim grupama. Izrael priprema pravni dosije protiv turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, koji bi mogao biti iskorišten za pokretanje postupka pred Međunarodnim krivičnim sudom zbog odnosa turskih vlasti prema Kurdima i navodnih veza Ankare s Hamasom. Prvi bosansko-hercegovački mjuzikl Sarajevo moje drago ponovo se vraća pred sarajevsku publiku. Sarajevo moje drago ponovo će biti izvedeno 8. i 9. decembra na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez očekuje intenzivnu i zahtjevnu utakmicu protiv Rumunije u drugom kolu UEFA Lige Nacija, naglašavajući da BH reprezentativci moraju odgovoriti na pritisak domaćina, igrati hrabro i iskoristiti prilike koje im se ukažu. Susret Rumunije i Bosne i Hercegovine igra se večeras na nacionalnoj areni u Bukureštu od 20:45. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu do 29, u Sarajevu do 23 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, ostanite i dalje uz nas.

0: rastu. Bogošćanski ribari ostvaruju zapažene rezultate. Redukcije vode ponovo su tema u Sarajevu, a prekidi u vodosnabdijevanju utiču na svakodnevni život stanovnika. Zbog radova, kvarova i potrebe za održavanje vodovodne mreže, pojedina naselja u određenim periodima ostaju bez vode. Kakva je situacija i šta nadležni poručuju potrošačima? Provjerili smo u razgovoru sa direktorom kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo, Adnanom Šerakom.
1: U preduzeću Vodovod i kanalizacija još jedan uobičajen radni dan sa istim ili sličnim pitanjima kako obezbijediti dovoljne količine pitke vode za glavni grad Bosne i Hercegovine. Zbog dugotrajne suše i loše hidrološke situacije, noćne redukcije vode se nastavljaju kao i svakodnevni radovi na popravkama kvarova na vodovodnoj mreži.
2: Nažalost, stabilizacija stanja ne može biti bez padavina, jer nama nedostaju rijeke koje nam napajaju samo bočevo. Vodoorganizacija radi sve u cilju da obezbijedimo što stabilnije vodosnabdjevanje sa aspekta, evo na primjer, kad spominjete redukcije, ne rade se klasične redukcije, smanjuje se pritisak, naravno to utiče na brdovita područja, na padinske dijelove, na visoke spratnice. I između ostalog, u posljednja 4 mjeseca otklonili smo, mislim da je rekordnih 2400 kvarova na vodovodnoj mreži, upravo da bi sačuvali tu stabilnost. Najveći problem toga što trenutno snabdjevanje vode, odnosno dolazak vode na samo Bačevo je veoma slabo i uz neke naše, jel, već staru mrežu i ispričanu priču, mi imamo jednu, da kažemo, tešku sliku.
1: Šta je sa izvorištima Peračko vrelo?
2: Peračko vrelo imamo cijelo ljeto problem, dolazilo je da je presušilo, pa kada se dođu neki dijelovi, u jednom periodu dođe do jednog manjih količina vode, bude zamućena voda, ne možemo tu vodu isporučivati u sistem i to su da kažemo dva ključna problema sa Peračkim vrelom, što naravno dodatno utiče na vodosnabdjevanje u Bogošću.
1: Direktor Šerak ističe da je u pojedinim dijelovima grada vodovodna mreža toliko dotrajala da svakodnevne sanacije kvarova samo donekle ublažavaju i onako lošu situaciju sa vodosnabdijevanjem.
2: U sistemu spuštanja pritiska, otvaranja, zatvaranja kad su u pitanju opravci kvarova, jedna stara mreža trpi hidro udare i imamo nove kvarove. Naravno, mi radimo konstantno i opuklanjamo kvarove po prioritetu, od količine isticanja vode do toga da li ta voda negdje pravi štetu. Mislim da je jako teško nekada predvidjeti zatvaranje i to se dešava, taj problem. Mi taj Vogoš imamo problem da jednostavno se desi da se u nekom periodu i prijašnjih asfaltiranja ulica, nama su ventili neki za asfaltirani, da nemamo pristup nekom ventilu i najavimo, evo, ne znam, nija, da ćemo nešto popravljati u Bračje krša, onda moramo zatvoriti još 5 ulica, jer nismo uspjeli zatvoriti vodu na ventilu koji je predviđen tu, ili ga nema nikako. Zato iz toga dođe da recimo se zatvori na 4-5 ulica, odnosno na predviđene 2.
1: Režim noćnih redukcija vode i dalje ostaje sve do obilnih kišnih padavina, zato je upućen apel građanima da i narednih dana racionalno troše vodu.
2: Racionalno trošenje vode je poželjno i kad nemamo problema sa vodosnabdjevanjem. U ovakvoj situaciji itekako je racionalno i stvarno je iskoristio priliku i svoje sugrađane Vogošće i cijelog kantona Sarajevo da pokušavamo da što racionalnije budemo u trošenju vode.
1: Na naše pitanje da li je voda epidemiološki i higijenski ispravna, direktor Šera kaže:
2: Vodovodna kanalizacija radi preko 800 analiza u toku mjeseca, 30 ili više dnevno. Također imamo i eksterne laboratorije koje da kažem, rade kontrolu vode i potpuno su nalazi svi ispravni. Ono što mi ne možemo znati šta je odbrojila prema stambenom objektu i kroz stambeni objekat i sigurno može utjecati na kvalitet vode.
1: Voda koju svakodnevno trošimo je ispravna, još samo da ima u dovoljnim količinama, a kada će biti, odgovor na ovo pitanje iz preduzeća Vodovod i kanalizacija nismo dobili.
0: Cijene goriva ponovo su u porastu, što će dodatno opteretiti kućne budžete građana. Poskupljenje je već vidljivo na benzinskim pumpama, a vozači sve više obraćaju pažnju na cijene prilikom točenja goriva. Kakve su trenutne cijene i šta je dovelo do novog poskupljenja, provjerila je naša ekipa.
1: Za dugogodišnjeg vozača Erhema Mulahmetovića svako novo poskupljenje goriva i više nije neko iznenađenje.
3: Da vam kažem, suvišno je o tome raspravljati na ovoj skupoći.

0: ovako i to, mislim, naša plata, naše penzije, kolike su, mala je razlika među zapadnih cijena i naših cijena, to je, mislim, suvišan je svaki komentar. Ja samo mogu reći da Bog sačuva, da Bog da na dobro da ovo izađe. Ovo je preko svih mjera, za naš standard je skupo. Ne kažem ja za Evropsku zajednicu, jade se i oni tamo navodno, da je i njima skupo, onda možete da zamislite šta je to.
1: Nekada su, kažu, mnogi sipali goriva za cvaju, pa koliko pređu, a i danas ima onih kojima su dovoljna 2 litra benzina.
2: Jel skupo gorivo?
3: Ma skupo, Boga mi je.
2: Koliko ste nastavili?
3: 6 maraka, Boga.
2: Za 6 maraka, i dokle može za 6 maraka?
3: Ma dosta meni ovako.
2: Dok će, jel tako?
3: Ma ovako ću, tamo u
2: temiđu. Tamo, pa tamanje, tu je do 3 km da prijedeš, jel tako?
3: Možda.
2: Dobro, slušaj li ova djeca?
3: Slušaj.
2: I gorivo skupo, kažeš?
3: Ma skupo, Boga.
2: Koliko ste prije sipali?
3: Ma 6 maraka, ja idem 6 km. Marka.
2: Marka kilometra. I tako uvijek ti sipaš, koliko god je. Kralj.
3: 5 maraka.
1: Da je vrag odavno odnio šalu, potvrdili su nam iz naftni terminala Federacije BiH.
4: Ono što u Bosni i Hercegovini neće mogu očekivati, a to je da će se sigurno cijene kretati kako se bude kretala cijena na berzi, odnosno da neće cijene padati dok god cijene na berzi ne budu počele da padaju. I kada počnu da padaju cijene na berzi, to ne znači da će automatski kod nas doći cijene goriva. Zato što su već određene količine, određeno gorivo koje upravo stiže na tržište Bosne i Hercegovine, kupljeno po tim visokim cijenama. Možemo samo da se nadamo da ovaj rat neće potrajati predugo i da će nafte biti dovoljno pa po bilo kojoj cijeni, jer opet gora situacija od toga da imate skupu naftu je da je nema nikako.
1: Cijene goriva i dalje će ovisiti o stanju na svjetskom tržištu. U takvoj situaciji važno je osigurati dovoljne zalihe nafte i naftnih derivata kako ne bi došlo do nestašice.
4: Mi se kao terminal federacije u Pločama i u Sarajevu trudimo da taj lanac odjevanja održimo i da bude ta ruta koja je već ustaljena, da bude najbolja moguća. Vjerujte da dole nekad i treća smjena radi u Pločama, samo da otprimi dovoljno goriva do Bosne i Hercegovine, a poznato vam je da je Republika Srbija zaustavila izvoz goriva za Bosnu i Hercegovinu, tako da 90% goriva koje sada imamo na tržištu Bosne i Hercegovine otprima naš terminal u Pločama.
1: Kažu da će do kraja godine izaći na 5 maraka.
0: Izaći će, ja neće mi zanati da izađe i više od toga. E sad, ima jedna stvar, ima jedan sloj ljudi kome to nije možda skupo. Kome to nije skupo, da je i 5 eura, ali nama običnim ljudima je skupo, da je upola voliko smanjeno još, to je skupo.
1: Pomalo neshvatljivo u cijeloj priči su i gužve na našim cestama. U to smo se uvjerili na samom ulazu u Vogošću, kao da poskupljenja goriva nikada nije ni bilo.
5: Sportska dvorana Amel Bečković u subotu je bila mjesto centralnog predizbornog skupa Stranke demokratske akcije Vogošća. Pred brojnim članovima, simpatizerima i građanima predstavljeni su kandidati SDA za naredne opće izbore.
6: Centralni predizborni skup općinskog odbora Stranke demokratske akcije Vogošća održan je u subotu, a podršku kandidatima ove stranke svojim dolaskom pružili su brojni Vogošćani i simpatizeri.
7: Kao što vidite, sala je prepuna, večeras, znači, centralni skup, kampanja se primiče kraju. Mi imamo večeras goste gospodina Kapidžića, kantonalnog predsjednika SDA Sarajevo, koji će govoriti, Harsa Zahirekća, potpredsjednika stranke, našeg načelnika uvaženog Migdada Hasanovića, općinskog predsjednika Sedina Kahrimana. Ja mislim da Vogošćani samim ovim svojim dolaskom i prisutvom pokazuju koju podršku daju Stranci demokratske akcije. Ja bih iskoristila priliku da ih pozovem da glasaju za Stranku demokratske akcije, za kandidata za člana predsjedništva Bakira Izetbegovića i za obrazovane, spremne i vrijedne ljude, referentne koji će pomoći da institucije mnogo bolje funkcionišu nego što sad funkcionišu.
8: Koristim priliku da se zahvalim svim građankama i građanima općine Vogošća koji su večeras ovdje u ovom predivnom ambijentu sportske dvorane Amel Bečković, koji kontinuirano daju podršku općinskoj organizaciji SDA Vogošća i želim se zahvaliti svima onima koji su nas pratili kroz naše predzborne aktivnosti, a organizovali smo jako puno predzbornih skupova i druženja sa našim građanima u skoro svim ulicama, avlijama, stokacima, svih naših mjesta.

0: Mesnih zajednica. Stranka demokratske akcije na predstojeće izbore izlazi u najsnažnijem sastavu na čelu sa našim liderom, predsjednikom Bakirom Izetbegovićem i našim kandidatima. Ponosni smo što Bogošanska SDA daje najbolje od nas na čelu sa kapitenom kandidata Bogošće, našim Edinom Smajićem, kao nosiocem liste za federalni parlament. Večeras ćemo predstaviti program Stranke demokratske akcije, večeras ćemo naše građane pozvati da obavezno izađu na izbore, da daju podršku Stranci demokratske akcije i ako Bog da, da slavimo još jednu veliku pobjedu u našoj Bogošći.
1: Do kraja predizborne kampanje ostalo je još nekoliko dana, tokom kojih će Općinski odbor Stranke demokratske akcije Bogošća nastaviti aktivnosti i susrete s građanima.
2: Tačnije do 3.10. ćemo napraviti još nekoliko druženja sa našim građanima. Ja mislim da su građani, njihova odgovornost upravo gleda kroz to izloženje na izbore i glasanje, jer na taj način oni daju mogućnost sebi da upravljaju procesima i da budu neke vođe, jel, u svemu. Tako da ja ih pozivam obavezno da izađu i da glasaju za Stranku demokratske akcije za Bakira Izetbegovića i sve naše kandidate, a sigurno ih ima kvalitetni.
1: Iz ove stranke poručuju da će i u završnici kampanje biti na terenu uz razgovor i druženje sa Bogošćanima, uz poruku samo SDA, samo Bakir Izetbegović.
3: Na takmičarskoj ribarskoj stazi Bosna u Maglaju nedavno je održan peti memorijal Fuad Vrgovčević u disciplini lov ribe udicom na plovak. U konkurenciji 25 ekipa iz Bosne i Hercegovine i regije, ekipa našeg ribolovnog udruženja ostvarila je odličan rezultat i osvojila prvo mjesto u ukupnom plasmanu.
1: Veliki uspjeh vogošanskih ribolovaca bio je povod da razgovaramo sa predsjednikom Sportskog ribolovnog društva Vogošća Mirsadom Gajevićem, koji nam je prenio više detalja o nastupu ekipe i osvojenom prvom mjestu na memorijalu Fuad Vrgovčević. Za ekipu su nastupili Almir Jahjagić, Ognjen Damjanović i Mustafa Mehičić, a posebno su se istakli Jahjagić koji je uprkos zdravstvenim problemima nastupio, te Damjanović koji je osvojio prvo mjesto u svom sektoru.
4: 19.9. održan je peti internacionalni memorial kup Fuad Vrgovčević Fudo u Maglaju na ribarskoj stazi Bosna u Maglaju. Naša ekipa u sastavu Jahjagić, Almir, Damjanović, Ognjen i Mehić Mustafa od ukupno 25 ekipa koliko je učestvovalo sa prostora bivše Jugoslavije, znači bilo je ekipa iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Srbije i bilo je dosta ekipa, znači iz Bosne i Hercegovine. U ukupnom plasmanu osvojili smo prvo mjesto u veoma, veoma jakoj konkurenciji gdje su bili veoma jaki takmičari po sektorima. Imali smo i, znači, pojedinačno najboljeg naših takmičara u A sektoru, to je bio Ognjen Damjanović, naša nada, našeg udruženja. Inače, on je još u kategoriji juniora, međutim, nastupio je za ekipu seniora i tako da je, znači, osvetio obraz naših omladine.
1: Posebnu pažnju privukao je mladi Ognjen Damjanović koji je kao junior osvojio prvo mjesto u svom sektoru. Ognjen nam je govorio o ovom uspjehu, ali i o tome zašto se odlučio baviti ribolovom.
5: Bilo je puno ekipa i mnogo jakih ekipa, BiH, Slovenija, Hrvatska, Srbija. Bio sam prvi u svom sektoru sa 6 kila i 9 stulova. Imam 19 godina, bavim se neke svoje 8. godine ribolovom. Već 10-11 godina već koliko ima. I stari ribar i prije njega i znači ide s koljena na koljene, tako sve i tako da sam i ja. Sve u svemu, svako ima svoj neki hobi. Ja sam izabrao ribolov i to je tu.
1: A svojim nastupima pokazuje da vogošćanski ribolov ima talentovanu novu generaciju.
5: Bio sam i državni prva 2023. na jezeru Trn. Ima i prvi mjesta, ima tako. Ima tu i znanje i sreće i sve je tu i računato.
4: Ove godine, znači, izveli smo i djecu, kadete i kadetkinje na otvorno prvenstvo federacije. Na otvornom prvenstvu federacije kadeti su bili drugi u ukupnom plasmanu, a kadetkinje su osvojile prvo mjesto. Tako da sam zaista ponosan na rad sa omladnom, ne svoj lični rad, nego rad moje komisije, odnosno komisije našeg udruženja koja je zadužena rad sa omladnom, koja prenosi svoje znanje, znači, na naš naraštaj.
1: Ovakvi rezultati potvrđuju da se trud, upornost i ljubav prema ribolovu uvijek prepoznaju. Vogošćanskim ribolovcima čestitamo na uspjehu uz želju da i

Da, boj, svi tvoji poljubci u nastavku Džavoli i Jagodi i čokolada, nakon toga i Kerber, bolje da sam druge ljubio, a prije toga da vas posjetimo kada je u pitanju vrijeme, sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu od 13 do 18, dnevna između 20 i 26, na jugu do 29, što se tiče Sarajeva, pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 6, dnevna do 23, što bi trebalo da znači da se ujutru, eto, poprilično utoplite, ali da neku odjeću slojevitu da možete to da maknete tokom dana, dakle 23 stepena u Sarajevu. Rekoh, Džavoli u nastavku, nakon toga i Kerber.

Eto, tako kaže Kerber, u nastavku ćemo slušati Crvenu jabuku, Parni valjak, pa Plavi orkestar. No, prije toga, prije nego se pozdravimo sa vama u današnjem ili večerašnjem druženju, još ćemo jednom naglasiti nogometna reprezentacija našoj zemlji. Večeras u Bukureštu igra utakmicu drugog kola Lige nacija protiv Rumunija. Sergej Barbarez je odabrao startnu postavu Zmajeva. Od prve minute utakmice na teren je odlučio poslati sljedećih 11 igrača. To su Zlomislić, Kolašinac, Muharemović, Katić, Memić, Gigović, Bašić, Mahmić, Alajbegović, Berektarević i Tabaković. Uf, koja ekipa. Eto sad, vjerovatno i vi kažete, odlično. Odlično, u 20 sati i 45 minuta, dakle, utakmica između Rumunije i Bosne i Hercegovine. Našim Zmajevima želimo mnogo sreći. Vi uživajte, navijajte, nemojte se nervirati, sigurni smo da neće biti ni potrebe. Zatim i svi zajedno ćemo, dakle, vjerujem, uživati uz utakmicu, sutra analizirati kako je to sve bilo i nadam se onako sa osmijehom govoriti o tome. Ja ću vam se zahvaliti što ste bili do ovog trenutka sa nama, naravno uz poziv da ostanete i dalje. Dosta dobre muzike vas očekuju u nastavku, pa onako u

ukoliko nemate baš živaca cijelo vrijeme da gledate utakmicu, pa možda malo da slušate i radio, čisto onako da opustite svoje živce. Ukoliko ne, onda svi oni koji nisu u svijetu sporta neka uživaju s dobru muziku. Kolegica Azra Grbo je sutra sa vama od 7 sati u jutarnjem programu. Moje ime je Advija Tirić, mi se i sutra družimo od 14 sati u drugoj smjeni. Svako dobro vam želim i još jednom ne mijenjajte frekvenciju.

izgubio san. U augustu počinje zima, a noć mu je zamijenila dan. Leka je ranjen i još je ovdje.

smo negdje tu, a više nas nema. Ana još voli svoga maka, al neka

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: Vološ radio je vaš pun pogodak.
1: Što bi rekao Hadžibek?

što su jagorčevina i visi baba vjesnici proljeća, a opadanje lišća i odlazak lasta nagovješta jeseni i zime, tako su neki ljudi vjesnici uspjeha, a neki nagovjesnici početka, kraja i neuspjeha. Posjete jadni kad nekom dobro ide pa dolaze, a još prije kad mu dogorjeva svijeća, pa kud koji mili moji iskaču prvi sa broda koji je usporio, još nije ni počeo da tone, a oni se već veru na nove, veće i ljepše brodove koji tek počinju da plove i imaju dovoljno mjesta i hrane za stare dobre miševe i još jedno njihovo uzaludno putovanje.

Nekad, vala, ne volim ni srest neke ljude koji me dobro i dugo znaju. Čim ga sretneš, spomeni ti sve čega si se vazda stidio, a što si i zaboravio sve dok njega nisi sreo da ti to spomene, da te opomene kako ti nije zaboravljeno, niti će dok si živ života svog. Valjda hoće da te primakne tako sebi, navuče u svoj pličak i tu te udavi. Do kusuri, jel do tuče, ko će ga znati?

0: radio je vaš pun pogodak.
1: Radio Vogošća, 88,2 MHz, FM stereo.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci, lijep pozdrav. U nastavku programa slijedi Vogošćanska hronika, evo šta objavljujemo. Zašto Sarajevu i dalje nedostaje vode? Građani očajni, redukcije i kvarovi im remete svakodnevni život. Cijene goriva u Federaciji BiH ponovo u porastu. Vogošćanski ribari ostvaruju zapažene rezultate. Redukcije vode ponovo su tema u Sarajevu, a prekidi u vodosnabdijevanju utiču na svakodnevni život stanovnika. Zbog radova, kvarova i potrebe za održavanje vodovodne mreže, pojedina naselja u određenim periodima ostaju bez vode. Kakva je situacija i šta nadležni poručuju potrošačima? Provjerili smo u razgovoru sa direktorom kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo, Adnanom Šerakom.
1: U preduzeću Vodovod i kanalizacija još jedan uobičajen radni dan sa istim ili sličnim pitanjima kako obezbijediti dovoljne količine pitke vode za glavni grad Bosne i Hercegovine. Zbog dugotrajne suše i loše hidrološke situacije, noćne redukcije vode se nastavljaju kao i svakodnevni radovi na popravkama kvarova na vodovodnoj mreži.
2: Da, nažalost, stabilizacija stanja ne može biti bez padavina, jer nama nedostaju rijeke koje nam napajaju samo bočevo. Vodoorganizacija radi sve u cilju da obezbijedimo što stabilnije vodosnabdjevanje sa aspekta, evo na primjer, kad je spominjete redukcije, ne rade se klasične redukcije, smanjuje se pritisak, naravno to utiče na brdovita područja, na padinske dijelove, na visoke spratnice. I između ostalog, u posljednja 4 mjeseca otklonili smo, mislim da je rekordnih 2400 kvarova na vodovodnoj mreži, upravo da bi sačuvali tu stabilnost. Najveći problem toga što trenutno snabdjevanje vode, odnosno dolazak vode na samo Bačevo je veoma slabo i uz neke naše, jel, već staru mrežu i ispričanu priču, mi imamo jednu, da kažemo, tešku sliku.
1: Šta je se izvorište na Peračko vrelo?
2: Peračko vrelo imamo cijelo ljeto problem, dolazilo je da je presušilo, pa kada se dođu neki dijelovi, u jednom periodu dođe do jednog manjih količina vode, bude zamućena voda, ne možemo tu vodu isporučivati u sistem i to su da kažemo dva ključna problema sa Peračkim vrelom, što naravno dodatno utiče na vodosnabdjevanje u Bogošću.
1: Direktor Šerak ističe da je u pojedinim dijelovima grada vodovodna mreža toliko dotrajala da svakodnevne sanacije kvarova samo donekle ublažavaju i onako lošu situaciju sa vodosnabdijevanjem.
2: U sistemu spuštanja pritiska, otvaranja, zatvaranja kad su u pitanju opravci kvarova, jedna stara mreža trpi jedne hidro udare i imamo nove kvarove. Naravno, mi radimo konstantno i opuklanjamo kvarove po prioritetu, od količine isticanja vode do toga da li ta voda negdje pravi štetu. Mislim da je jako teško nekada predvidjeti zatvaranje i to se dešava, taj problem. Mi taj u Vogoši imamo problem da jednostavno se desi da se u nekom periodu i prijašnjih asfaltiranja ulica, nama su ventili neki za asfaltirani, da nemamo pristup nekom ventilu i najavimo, evo, ne znam, nija, da ćemo nešto popravljati u Bračje krša, onda moramo zatvoriti još 5 ulica, jer nismo uspjeli zatvoriti vodu na ventilu koji je predviđen tu, ili ga nema nikako. Zato iz toga dođe da recimo se zatvori na 4-5 ulica, odnosno na predviđene 2.
1: Režim noćnih redukcija vode i dalje ostaje sve do obilnih kišnih padavina, zato je upućen apel građanima da i narednih dana racionalno troše vodu.
2: Racionalno trošenje vode je poželjno i kad nemamo problema sa vodosnabdjevanjem. U ovakvoj situaciji itekako je racionalno i stvarno je iskoristio priliku i svoje sugrađane Vogošće i cijelog kantona Sarajevo da pokušavamo da što racionalnije budemo u trošenju vode.
1: Na naše pitanje da li je voda epidemiološki i higijenski ispravna, direktor Šera kaže:
2: Vodovod kanalizacija radi preko 800 analiza u toku mjeseca, 30 ili više dnevno. Također imamo i eksterne laboratorije koje da kažem, rade kontrolu vode i potpuno su nalazi svi ispravni. Ono što mi ne možemo znati šta je odbrojila prema stambenom objektu i kroz stambeni objekat i sigurno može utjecati na kvalitet vode.
1: Voda koju svakodnevno

0: No trošimo ispravna još samo da ima u dovoljnim količinama, a kada će biti, odgovor na ovo pitanje iz preduzeća Vodovod i kanalizacija nismo dobili.
1: Cijene goriva ponovo su u porastu, što će dodatno opteretiti kućne budžete građana. Poskupljenje je već vidljivo na benzinskim pumpama, a vozači sve više obraćaju pažnju na cijene prilikom točenja goriva. Kakve su trenutne cijene i šta je dovelo do novog poskupljenja, provjerila je naša ekipa.
0: Za dugogodišnjeg vozača Erhema Mulahmetovića svako novo poskupljenje goriva i više nije neko iznenađenje.
2: Da vam kažem, suvišno na tome raspravljate, na ovoj skupoći ovako i to, mislim, naša plata, naše penzije, kolike su, mala je razlika među zapadnih cijena i naših cijena, to, mislim, suvišan je svaki komentar. Ja samo mogu reći da Bog sačuva, da Bog da na dobro da ovo izađe. Ovo je preko svih mjera, za naš standard je skup. Ne kažem ja za Evropsku zajednicu, jade se i oni tamo navodno da je i njima skupo, onda možete da zamislite šta je to.
0: Nekada su, kažu, mnogi sipali goriva za cvaju, pa koliko pređu, a i danas ima onih kojima su dovoljna 2 litra benzina.
3: Je li skupo gorivo?
4: Ma skupo, Boga mi je.
3: Koliko ste nastavili?
4: 6 maraka po.
3: Za 6 maraka i dokle može za 6 maraka?
4: Ma dosta meni ovako.
3: Dok će je tako?
4: Ma u Okoću, tamo u
3: Temi. Tamo, pa taman je, tu je do 3 km da prijedeš, ali tako?
4: Možda.
3: Dobro, slušaj li ova djeca?
4: Slušaj.
3: I gorivo skupo, kažeš?
4: Na tupo, Boga.
3: Koliko ste prije sipali?
4: Ma 6 maraka, ja idem 6 km. Mako.
3: Marka kilometar. I tako uvijek ti sipaš, koliko god je. Kralj.
4: 5 maraka.
0: Da je vrag odavno odnio šalu, potvrdili su nam iz naftnih terminala Federacije BiH.
5: Ono što u Bosni i Hercegovini neće mogu očekivati, a to je da će se sigurno cijene kretati kako se bude kretala cijena na berzi, odnosno da neće cijene padati dok god cijene na berzi ne budu počele da padaju. I kada počnu da padaju cijene na berzi, to ne znači da će automatski kod nas doći cijene goriva. Zato što su već određene količine određeno gorivo koje upravo stiže na tržište Bosne i Hercegovine kupimo po tim visokim cijenama. Možemo samo da se nadamo da ovaj rat neće potrebati predugo i da će nafte biti dovoljno pa po bilo kojoj cijeni, jer opet gora situacija od toga da imate skupu naftu je da je nema nikako.
0: Cijene goriva i dalje će ovisiti o stanju na svjetskom tržištu. U takvoj situaciji važno je osigurati dovoljne zalihe nafte i naftnih derivata kako ne bi došlo do nestašice.
5: Mi se kao terminal federacije u Pločama i u Sarajevu trudimo da taj lanac odjevanja održimo i da bude ta ruta koja je već ustaljena, da bude najbolja moguća. Vjerujte da dole nekad i treća smjena radi u Pločama, samo da otprim dovoljno goriva do Bosne i Hercegovine, a poznato vam je da je Republika Srbija zaustavila izvoz goriva za Bosnu i Hercegovinu, tako da 90% goriva koje sada imamo na tržištu Bosne i Hercegovine otprima naš terminal u Pločama.
0: Kažu da će do kraja godine izaći na 5 maraka.
2: Izaći će, ja neću mi iznenati da izađe i više od toga. Sad, ima jedna stvar, ima jedan sloj ljudi kome to nije možda skupo. Kome to nije skupo da je i 5 eura, ali nama običnim ljudima je skupo da je upola voliko smanjeno još, to je skupo.
0: Pomalo neshvatljivo u cijeloj priči su i gužve na našim cestama. U to smo se uvjerili na samom ulazu u Vogošću, kao da poskupljenja goriva nikada nije ni bilo.
1: Sportska dvorana Amel Bečković u subotu je bila mjesto centralnog predizbornog skupa Stranke demokratske akcije Vogošća. Pred brojnim članovima, simpatizerima i građanima predstavljeni su kandidati SDA za naredne opće izbore.
6: Centralni predizborni skup općinskog odbora Stranke demokratske akcije Vogošća održan je u subotu, a podršku kandidatima ove stranke svojim dolaskom pružili su brojni Vogošćani i simpatizeri.
7: Kao što vidite, sala je prepuna, večeras, znači, centralni skup, kampanja se primiče kraju. Mi imamo večeras gosta gospodina Kapidžića, kantonalnog predsjednika SDA Sarajevo, koji će govoriti, Harsa Zahirekća, potpredsjednika stranke, našeg načelnika uvaženog Migdada Hasanovića, općinskog predsjednika Sedina Kahrimana. Ja mislim da Vogošćani samim ovim svojim dolaskom i prisustvom pokazuju koju podršku daju Stranci demokratske akcije. Ja bih iskoristila priliku da ih pozovem da glasaju za Stranku demokratske akcije, za kandidata za člana predsjednika.

0: predsjedništva Bakira Izetbegovića i za obrazovane, spremne i vrijedne ljude, referentne koji će pomoći da institucije mnogo bolje funkcionišu nego što sad funkcionišu.
1: Koristim priliku da se zahvalim svim građankama i građanima opštine Vogošća koji su večeras ovdje u ovom predivnom ambijentu sportske dvorane Amel Bečković, koji kontinuirano daju podršku opštinskoj organizaciji SDA Vogošća, i želim se zahvaliti svima onima koji su nas pratili kroz naše predzborne aktivnosti, a organizovali smo jako puno predzbornih skupova i druženja sa našim građanima u skoro svim ulicama, avlijama, stokacima svih naših mjesnih zajednica. Stranka demokratske akcije na predstojeće izbore izlazi u najsnažnijem sastavu na čelu sa našim liderom, predsjednikom Bakirom Izetbegovićem i našim kandidatima. Ponosni smo što Vogošanska SDA daje najbolje od nas, na čelu sa kapitenom kandidata Vogošće, našim Edinom Smajićem, kao nosiocem liste za federalni parlament. Večeras ćemo predstaviti program Stranke demokratske akcije, večeras ćemo naše građane pozvati da obavezno izađu na izbore, da daju podršku Stranci demokratske akcije i, ako Bog da, da slavimo još jednu veliku pobjedu u našoj Vogošći.
2: Do kraja predizborne kampanje ostalo je još nekoliko dana, tokom kojih će Općinski odbor Stranke demokratske akcije Vogošća nastaviti aktivnosti i susrete s građanima.
0: Tačnije do 3.10. ćemo napraviti još nekoliko druženja sa našim građanima. Ja mislim da su građani, njihova odgovornost upravo gleda kroz to izloženje na izbore i glasanje, jer na taj način oni daju mogućnost sebi da upravljaju procesima i da budu neke vođe, jel, u svemu. Tako da ja ih pozivam obavezno da izađu i da glasuju za Stranku demokratske akcije za Bakira Izetbegovića i sve naše kandidate, a sigurno ih ima kvalitetnih.
2: Iz ove stranke poručuju da će i u završnici kampanje biti na terenu uz razgovor i druženje sa Vogošćanima, uz poruku samo SDA, samo Bakir Izetbegović.
3: Na takmičarskoj ribarskoj stazi Bosna u Maglaju nedavno je održan peti memorijal Fuad Vrgovčević u disciplini lov ribe udicom na plovak. U konkurenciji 25 ekipa iz Bosne i Hercegovine i regije, ekipa našeg ribolovnog udruženja ostvarila je odličan rezultat i osvojila prvo mjesto u ukupnom plasmanu.
2: Veliki uspjeh vogošanskih ribolovaca bio je povod da razgovaramo sa predsjednikom Sportskog ribolovnog društva Vogošća Mirsadom Gajevićem, koji nam je prenio više detalja o nastupu ekipe i osvojenom prvom mjestu na memorijalu Fuad Vrgovčević. Za ekipu su nastupili Almir Jahjagić, Ognjen Damjanović i Mustafa Mehičić, a posebno su se istakli Jahjagić koji je uprko zdravstvenim problemima nastupio, te Damjanović koji je osvojio prvo mjesto u svom sektoru.
4: 19.9. održan je peti internacionalni memorial kup Fuad Vrgovčević Fudo u Maglaju na ribarskoj stazi Bosna u Maglaju. Naša ekipa u sastavu Jahjagić, Almir, Damjanović, Ognjen i Mehić Mustafa od ukupno 25 ekipa koliko je učestvovalo sa prostora bivše Jugoslavije, znači bilo je ekipa iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Srbije i bilo je dosta ekipa, znači iz Bosne i Hercegovine. U ukupnom plasmanu osvojili smo prvo mjesto u veoma, veoma jakoj konkurenciji gdje su bili veoma jaki takmičari po sektorima. Imali smo i, znači, pojedinačno najboljeg naših takmičara u A sektoru, to je bio Ognjen Damjanović, naša nada, našeg udruženja. Inače, on je još u kategoriji juniora, međutim, nastupio je za ekipu seniora i tako da je, znači, osvetao obraz naših omladine.
2: Posebnu pažnju privukao je mladi Ognjen Damjanović koji je kao junior osvojio prvo mjesto u svom sektoru. Ognjen nam je govorio o ovom uspjehu, ali i o tome zašto se odlučio baviti ribolovom.
5: Bilo je puno ekipa i mnogo jakih ekipa, BiH, Slovenija, Hrvatska, Srbija. Bio sam prvi u svom sektoru sa 6 kila i 9 stulova. Imam 19 godina, bavim se neke svoje 8. godine ribolovom. Već 10-11 godina već koliko ima. I stari ribar i prije njega i znači ide s koljena na koljene, tako sve i tako da sam i ja. Sve u svemu, svako ima svoj neki hobi. Ja sam izabrao ribolov i to je tu.
2: A svojim nastupima pokazuje da vogošćanski ribolov ima talentovanu novu generaciju.
5: Bio sam i državni prva 2023. na jezeru Trn. Ima i prvi mjesta, ima tako. Ima tu i znanje i sreće i sve je tu i računato.
4: Ove godine, znači, izvjel...

0: smo i djecu kadete i kadetkinje na otvorno prvenstvo federacije. Na otvornom prvenstvu federacije kadeti su bili drugi u ukupnom plasmanu, a kadetkinje su osvojile prvo mjesto. Tako da sam zaista ponosan na rad sa omladnom, ne svoj lični rad, nego rad moje komisije, odnosno komisije naših udruženja, koja je zadužena rad sa omladnom, koja prenosi svoje znanje, znači, na naš naraštaj.
1: Ovakvi rezultati potvrđuju da se trud, upornost i ljubav prema ribolovu uvijek prepoznaju. Vogošćanskim ribolovcima čestitamo na uspjehu uz želju da i sa narednih takmičenja donesu nove medalje i priznanja. Bistro.
2: Toliko za ovo izdanje Vogošćanske hronike. Hvala vam na pažnji i doviđenja.

snađe riječ i kad se grlo stisne.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

želim nekad da zaboravim sve, da samo nestanem, da se ne sjetim imena tvog, sestro srca mog.

0: radio.
1: Vogošć.
2: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.